0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz. Joylari jannatda bo'lsin, rahmatli Hojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Ilom joylari jannatda bo'lsin. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib masa qilib kuladigan bir dona san'atkor, tabiiy hayotdan olib hayotga beradigan bir ustozimiz bordilar. Joylari jannatda bo'lsin doim. Shu insonni mana farzandlari ham, intizor qizlari mana san'atga qo'shilib kelyapti. Singlimiz xudolasa otalari yo'llarida san'atga kelishyapti. Bir bu insonni juda ham hurmat qilamiz. Ustozimiz, ko'pchiligimizni ustozimiz deb bilamiz. Xizr nazar qilmasa agar bu dunyoda biror kas, hatto eshak bozoriga biling dallol bo'lolmas. Odamlarni kuldirish juda qiyin mushkul ish. Alloh mehrin siylab berib qo'ymuş zo'r yumush. Volidasi kulib tuqqan bo'lsa ajabmas. Kuldirchilik otasidan yuqqan bo'lsa ajabmas. Avlodlari, ajdodlari askash o'tgandir. Bu dunyoning ishidan kulib ketgandir. Insonlarni dardini olib beg'am kabi yuradi, lekin uning yuragini yolg'iz Xudo biladi. Shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordik. O'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. O'zbek xalq maqollarini rus tilida, misol uchun, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, onangni pilta savati bilan qo. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, enangni pilta savati bilan qo. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqoldi. Shuni ruscha tarjima qilganlar. Eshiting bo'lsanglar. Chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog'roq bilan qo'ygancha, inayni bilta savati bilan qo'y. Yana bir maqola tarjima qilganlar. G'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi. Если г'унажин глазами не моргает, buqa kinimi vapshe ne shagaydi. Yana bittasi, yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. Ruschasiga. Если землю пашешь, осенью паши. Если землю не пашешь, вообще не паши. Qarang-qarang, chiroyli tarjima qilgani. Yaxshi niyat yarim mol. Хорошее слово половина корова.
3: Sangoma ustalari.

0: Ben Zoha. Asıl Zode. Voy nazo.
1: Ha, nima bo'ldi? Nimaga yo'qdan bu yoqqa qaravossan?
0: Hech kim yo'qmikin deb qaravonma. Senga qo'shib meni ham jinni deb o'ylashmasin, divonmandi.
1: Nimaga unaqa deb o'ylashadi?
0: Nazo, kiyim voganingni qaragin. Hech zamonda sportivni olimpiya bilan poshnali tufli ham kiyadimmi? Voy toba, naro yurgin, meni ham sharmanda qilyapsan.
1: Oldin o'zingni bil, kiyib olgan kalta shortigingni qara. Ha, aytgancha, ikkinchi menga maslahat bermagan, xo'pmi? Qo'lingdan kelmasa-kan, nima qilasan?
0: Voy, men nima dedim-a?
1: Esingdan chiqdimi? Kecha qo'lim og'riyapti desam, dori beruvding. Qancha ichsam ham umuman foydasi bo'lmayapti-yu.
0: Voy ahmoq, albatta ta'sir qilmaydi. Chunki men u dorini senga ichgin deb emas, qo'lingga surgin deb beruvdim. U dori emas, mas-ku.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: E'tibor berganmisiz? Chumolilar hech qachon taslim bo'lishmaydi. Harakatlanayotgan chumolilarni to'xtatishga qancha urinmang, u baribir o'z yo'lida to'xtab qolmaydi. Boshqa yo'l izlaydi. Tepaga tirmashadi, pastga ketadi. Lekin baribir faqat o'ziga ma'lum bir yo'nalish tanlab olib, intilaveradi, intilaveradi. Sira ham taslim bo'lmay, o'zi istagan manzilga qat'iy intilish chinakam donolikdir.
4: В эфире «Империя звука». https://edvoyka.com.ua

0: hurmat izlab.
1: Abdurahim chor yo'lidan ketib borar edi. To'satdan ko'zi yo'l chetidagi mashinaga tushdi. Unda bir qariya ayol o'tirar, atrofga chorasiz alanglardi. Yigit mashinani yoniga kelib, eski ulovni to'xtatdi. Ayol qo'rqib ketdi, chunki shuncha vaqtdan buyon hech kim unga e'tibor bermagan, yordam qo'lini cho'zmagan edi. Bu odam biror yomonlikni ko'zlamaganmikan? Assalomu alaykum. Mening ismim Abdurahim, deb o'zini tanishtirdi yigit. Sizga yordam beraman, onaxon. Ungacha mening mashinamda o'tirib turing, ozroq isinib olardingiz. Yigit mashinaning uyoq-buyog'ini tekshirdi. Bo'ldi. Yo'q, unaqa vahimali narsaning o'zi yo'q ekan. G'ildirak teshiribdi xolos. Biroq qariya ayol buni qanday to'g'irlashni bilmay ancha azob chekkan ko'rinadi. Abdurahim cho'kkalab mashina ostiga qaradi. Qulay joy topib ko'tarmani qo'ydi. So'ng qo'llarini kuk-kuklab isitgach ishga kirishdi. G'ildirakni almashtirib bo'lgach yuziga tabassum indi. Muammo hal bo'lganini ko'rgan ayol, "Sizga nech pul berishim kerak?" deb so'radi. So'ng shosha-pisha qo'shib qo'ydi. "Tortinmay aytavering, qanchaligining ahamiyati yo'q." Abdurahim shunday javob berdi. "Xijolat bo'lmang, hech narsani keragi yo'q. Men bir yordamga muhtoj odamga ko'maklashdim xolos. Mening o'zimga shu paytgacha qancha odam yordam qo'lini cho'zgan. Birgina Xudoga ayon. Agar minnatdorchilik bildirishni juda ham xohlayotgan bo'lsangiz, yordamga muhtoj biror odamga duch kelsangiz, unga yordam bering va meni eslasangiz, shuning o'zi kifoya." Ayol qayta va qayta rahmat aytdi va mashinasiga o'tirdi. Bir necha chaqirim yurgach, bir restoranga ko'zi tushdi. Yo'l oldidan biroz isinib, tamaddi qilib olish niyatida restoranga kirdi. Unga xizmat qilgan juvon juda istarali ekan. Kun bo'yi oyoqda tik turgan bo'lsa-da tabassum bilan muomala qildi. Ishi ham, homiladorligi ham, kundalik tashvishlari ham undagi muloyimlikni yo'qota olmagani shundoq ko'rinib turardi. Ayol ovqatlanib bo'lgach, haqqini ortig'i bilan to'ladi. Qaytim olib kelgunicha esa restoranni tark etgan edi. Uning ketib qolganini ko'rgan juvon hayratda qoldi. Shu payt ko'zi stol ustidagi qog'ozga tushdi. Unda yozilganlarni o'qigan juvonning ko'zlari yoshlandi. Hayron ham, xijolat ham bo'lmay. Men shunchaki yo'l usti kirgan edim. Bugun menga bir inson samimiy yordam qildi va men ham sizga beg'araz yordam qo'lini cho'zdim. Agar chindan ham menga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsangiz, ushbu oqibat rishtasini uzib qo'ymang. Vaqti kelib biror muhtoj kishiga ko'mak bering. Juvon xatni o'qib bo'lgach, sochiq ostida bir dasta pul turganini ko'rdi. Yuragi to'lqinlanib, hayrat hayajonga tushdi. Bu notanish ayol u va eri anchadan buyon pulga zorqib yurganini qanday sezdi ekana deya o'ylab qoldi. Juvon uyiga kelgach, eriga mamnunligidan yal-yal yonib boqdi va ichki bir ishonch bilan dedi: "Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz yaxshi odamsiz, Abdurahim aka. Yaxshilik zanjirini uzmaylik."

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich. Qiz yaxshi ko'rgan yigitini ota-onasi bilan tanishtirish uchun olib keldi. Yigit qizni otasiga: "Men bu yerga bir muhim bir ish bilan keluvdim. Qizingizni qo'lini so'ramoqchiman." "Qo'lini nima qilasan, ahmoq? Butunligicha ola qol."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sobiq temirchi Alekseyich har qanday to'nkani qiynalmasdan yorar. Boltani zarb bilan bir urishda g'ola har tomonga sochilib ketardi. U bir zumda o'tinlarni sarjallab, so'ng tovuqlarga don sepib suv berdi. Keyin ko'chadagi vodoprovoddan ikki chalaylab suv tashib, katta bochkani to'lg'azdi. Hovlidagi ishlarni tugatgach, jinday dam olib, so'ng oilaviy gazetaning navbatdagi sonini tayyorlashga kirishdi. Kuni kecha uyimizda vodoprovod ishga tushirildi. Endilikda maxsus jo'mraklardan oqib turgan sovuq, iliq va qaynoq suvdan oilaning har ikkala a'zosi mamnun bo'lishmoqda. Yaqin kunlar ichida tovuqlarimizni avtomat sug'orish qurilmasi ishga tushiriladi. Oilaviy ro'znomadan chetel xabarlar ham o'rin olgandi.
3: Meksikaning janubida joylashgan Vilya Ermos shahri yaqinida o'zga sayyoraliklarga mansub bir qancha buyumlar topildi. Olimlarning taxminiga ko'ra, o'zga sayyoraliklarning bo'yi kamida 10-12 metr va haybat kishilar bo'lgan. Bunday taxminga topilmalarning orasidagi xaskashday keladigan taroq va sho'rva ichadigan tarelkaday ko'ylak tugmasi va unda kir osadigan arqonday keladigan bir parcha ipam bor. Ana shular sabab bo'ldi.
2: Har kungiday kechqurun ularniki yana qo'shnilar to'planishib, oilaviy gazeta xabarlari bilan tanishib, so'ng shunday iste'dodni yuzaga chiqarmayotgan rayon gazetasining hasadgo'y muharriri ustidan kerakli joyga shikoyat yozish kerak deyishdi.
4: Har doim shunaqa. Katta yozuvchilarni zamondoshlari boshida tan olishmagan, dedi ko'p kitob o'qigan Marfusha. Lekin biz seni tushunamiz va seni qadrlaymiz. Seni sharofating bilan kelajakda biz ham mashhur bo'lib ketsak ajab emas.
3: Balki bu uyni keyinchalik muzeyga aylantirishar,
2: dedi Timofey amaki.
3: Voy, nega endi muzey bo'lar ekan?
2: Dedi qizishib Alekseyichning xotini.
3: Unda biz qayerda yashaymiz? Voy, bolalarchi? Sizlarmi? Sizlarni Moskvaga ko'chirib ketishadi. Ha. Hamma ulug' katta yozuvchilar Moskvada yashashadi.
4: Baribir uyni muzeyga bermayman,
2: dedi xotin o'jarlik bilan.
3: Balki ko'chamizga ham Alekseyich nomini berishar,
2: dedi Timofey amaki.
3: O'shanda uni asbatlasharmidi, yaxshi bo'lardi-da.
4: Mayli, ko'chamizga yerimni nomini berishlarga qarshi emasman, lekin uyni muzey qilishlarga yo'l qo'ymayman,
2: dedi xotini negadir Alekseyichga o'qrayib.
3: Lekin sen Alekseyich tinmasdan yozaver. Yozuvchi bo'lish uchun tinmay yozish kerak.
2: Qo'shnilar katta yozuvchi bo'lish uchun yana nimalar qilish kerakligi haqida bahslashib, domino o'ynagan o'tirishdi. Alekseyich bo'lsa, qo'shni xonaga kirib, eski divanga cho'zilganicha katta yozuvchi bo'lish uchun qanday asar yozish haqida o'ylay boshladi.
5: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Lahzalar shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
4: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini 1 marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12000 marta qanot qoqishga ulguradi.
2: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
4: 0.1 soniyada kosmik kema 1 km masofani bosib o'tadi.
2: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
4: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
2: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
4: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
2: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 km masofani yugurib o'tadi.
4: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
2: Odam yuragi 1 yilda 2 million 760 ming litr qon haydaydi.
4: 1 kun biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
2: 1 kun ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
4: 1 kun inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
2: 1 kun beozor kapalakning butun umri.
4: Hayotimizning har bir kuni,
2: har bir soati,
4: har bir daqiqasi,
2: hattoki bir soniyasi ham
1: besamar o'tmasa.

0: Musafar aka, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Shahnoz, namuncha kecha qolmasiz, ha?
0: Mancha zo'r narsa sotib oldim. Qarang.
1: Termos-ku bu.
0: Voy, termosligini bilasizmi? Voy, bu chin termos ekan rostdan ham. Sotuvchining aytishiga qaraganda, issiq narsa buni ichida issiq bo'lib turar ekan. Muz deb narsa muz deb bo'lib turar ekan. Bilasizmi nima olib keldim?
1: Nima olib keldim?
0: Issiq qahva bilan muzqaymoq solib keldim.
1: Voy.

0: Маркас Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Латитман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Vostaka, qarang, bozorda birorta ham yaxshi narsa yo'q. Endi nima qilamiz?
6: Yur, magazindan olasan.
3: Voy, Vostaka. Mana bu ko'ylaklarning chiroyligini qarang.
6: Narxiga gap yo'q, bozorda gap yo'q.
3: Jonim, tanlovrimi oberasmish qilib?
6: A?
3: Vostaka, oberasmi dvoman. Vostaka, tavba qildim. 2 yildan beri birga yashaymiz. Ayol ko'rmaganda nima manekenga qarayapsiz?
6: A?
3: Vostaka, manekenga unaqa qaramay dvoman, tavba. Ayol kishi ko'rganmisiz o'zi?
6: Shu savolni o'zimga o'zim beryapman hozir ozoda.
3: Nima?
6: Shu savolni beryapman o'zimga beryapman.

0: hurmat izlab.
1: Kunlarning birida sut solingan kosa onaning qo'lidan tushib ketib sindi. O'g'il bor ovoz bilan onasiga baqirdi va g'azab bilan xonani tark etdi. Ona kichik bir maktub bitdi. O'g'il ko'chadan qaytganda ona odatdagidek kursida o'tirgancha uxlar, maktub esa ko'ksida turgan edi. O'g'il asta maktubni qo'liga olib o'qiy boshladi. O'g'lim, mehribonim, ko'zimning quvonchi. Afsuski, men qarib qoldim. Qo'llarim qaltirab, ovqat kiyimimga to'kilib ketyapti. Endi oldingidek tetik, chiroyli emasman. Sendan iltimos, meni tushungin. Libos va poyabzalimni o'zim kiya olmayapman. Iltimos, menga yordamlashgin. Oyoqlarim ham yurishga qiynalyapti. Sen yurishga harakat qilgan paytlaringda yiqilib ketmasliging uchun qo'llaringdan necha marta ushlab olganimni bir esla. Sen bilan gaplashganimda meni xursand qiladigan birgina narsa sening yoningda ekanimdir. Bolaligingda kulgularing bilan meni xursand qilarding. Bugun ham tabassumingni mendan darig' tutma. Seni tuqqanimda yoningda edim. Vafot etar chog'imda ham yonimda bo'lgin, bolam.

0: Ayı, dadam kim bo'lib ishlaydi?
1: Bolam, dadang futbolchi.
0: Futbolchi? Ular nima bilan shug'ullanishadi?
1: Dunyoda bu shunday bir kasb bor. Hamisha sharmandalik holatga tushib turishadi.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Endi farzand qachon ota-onani xursand qiladi? Qachonki bir kasbni ushlasa, hunarni egallasa, ota-ona tinch xursand. Biz ham o'g'limizga aytdik, o'g'lim mana traktor, biz pensiyaga traktorda hayda bemalol. Qishloqda edesan, qo'shni qishloq ham senga haydatadi. Yaxshi, o'zing joyingga kelgan paytda remontda chiqmay qolasan, yaramay qolasan. O traktorsa menga indamaydi-da, o'zim kasb egallayman. Bo'pti dedik, egallasak baribir rolni ushladi. Ota kasbda, to'g'rimi? Rolda ishladi. Ana qiz yaqabara qiz yaqabara. Arqali mashina haydashni bilmas, diktor bo'lasiz.
3: Balasta qandi.
4: Dada. Nikta mashina oldim.
2: Ya unday qilmagansin. Mashinda unday haydamagan. Men qara o'g'lim. Mayli qanday haydasang haydaver, lekin pravang bormi birinchi o'rinda?
4: Ikkita pravam bor.
2: Traktordagini ham qo'shib olgansin.
4: Mana qarang, mana ishonmasang.
2: Qani?
4: Mana.
2: Ya?
4: Ha.
2: Bu mashinada pravasi emas-ku bu?
4: Ha.
2: Samolyot pravasi-ku bu?
4: Ha. Nimani sotgan bo'lsa shuni oldingda, endi nima deysiz?
2: Tavba qildim. Menga qara o'g'lim.
4: Ha.
2: Endi pravani o'zgartirasan. Bu bir.
4: Qo'sh-qo'sh-qo'sh.
2: Keyin senga bir imtihon qilishimiz kerak seni.
4: Marhamat.
2: Keyin katta ko'chaga qo'yib yuboradi ota-ona, to'g'rimi?
4: Siz ham?
2: Ye.
4: Pajalista.
2: Mana katta ko'cha. Ko'chada ketyapsan.
4: Ketyapman.
2: 80.
4: Yaxshi, 80 yaxshi.
2: Qarshingda yana bittasi kelyapti. Uni tezligi 100. 100 qursin, yomon kelyapti.
4: O'tib ketsin shu.
2: Ye.
4: Aka, o'tib keting, o'tkazib yuboraylik shuni.
2: Shoshma. U katta yo'lda o'tkazib yuborish yo'q. Ye. Unaqa bo'lmaydi, gapni oxirigacha eshit.
4: Xo'sh-xo'sh.
2: O'ng tomoningda 80 yoshli kampir.
4: Assalomu alaykum, xola yaxshimisiz, sog'ligingiz bo'lsin.
2: Chap tomoningda 18 yashar qiz. Shu paytda xushyorlikni oshirib, nimani bosasa o'lim?
4: Kampirni bosaman dada.
2: Nima kampirni bosasa?
4: Kampirni bosmay 18 yashar qizni bosayman. Jalka bu qiz, hali hech narsa ko'rmagan. Kampirni ko'rmagan narsasi qolmagan. Choli ham bezor bo'lgan bu kampirdan. Atang ko'chaga chiqarib yuborgan, mashin boshini urib ketsin deb. Ikki marta bosib o'tib ketaman.
2: O, ahmoq, tormizni bosasan. Tormiz kampirni bosaymish bu.
4: Buni nima aloqasi bor
2: kampir? Ayana cholik vassasini tiqib tiqolmasin. Ko'z ko'zingga. O'ylasang, ko'chani ham ko'rolmay qolsang, umuman yo'lga chiqolmay qolasan keyin. Tavba qildim, kampirni bosaymish bu.
4: Bir haydab kelay. Nima bo'lganda ham dada bu mashina bilan dunyoni ko'rsak bo'ladi endi.
2: Dunyoni ko'raymish. Bu bilimining inangni ko'rasan sen.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gorla.
2: Ha, orta. Bu kim rasmi?
3: Aa, bu mu? Bu mani ikkita Hasan Husan ukalarimi rasmi.
2: Hasan Husan deysanmi? A unda nimaga bo'tda faqat bitta bolani rasmi?
3: Ular bir-biriga shunaqangi o'xshaydiki, ikkita rasm qildirib pul sarflashning nima keragi bor?
2: Nazor, kallang juda ham yaxshi ishlaydi, ha?
3: Ha, nimasini aytasan? Voy voy voy, Azizoda, mashinangni nima qildi? Nima pacho bo'lib qoldi?
2: A, umi? Otda urib ketdim, oqibatda mashinam pacho bo'ldi.
3: Nima qildi?
2: Kimga, mangami?
3: Yo'q, otga. Bo'lmadimi?
2: Nimaga ularkan? Axir u bronzadan yasalgan-ku.
3: Tushunmadim. Qanaqa bronzadan deyapsan? Bunda tushuntiribroq gapirgin.
2: A, anu, padrondi ot haykali bor-ku, men o'shani aytvonman. O'shani urib ketdim.
3: Ha, shuncha boshimni qotirib, bor yo'g'i o'sha haqida gapirayotmading?
2: Ha, sen nima deb o'ylading?
1: 2 dugona.

0: ishni anglang. Qisqa satrda.
1: Har qanday katta ishning ma'lum qismini omadga qoldirishga to'g'ri keladi.
2: Alo.
3: Alo.

geçir al sen geçir. Merkez Radyosu. Radyo Merkez.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Odam savdosi sizga afsonadek tuyulishi mumkin. Yoki bu muammo sizga taalluqli emasdek. Har yili 10 minglab odamlar qullikka tushib qolishmoqda. Odam savdosi qurbonlari qulga aylanyapti. Zo'ravonlik yo'li bilan qancha taqdirlar barbod bo'lmoqda. Odam savdosi muammosi. Qullikka tushib qolmaslik uchun o'z huquqiy bilimingizni oshiring. Sizning huquq va qonuniy manfaatlaringiz davlat tomonidan kafolatlanadi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Shahnoza, bugun necha qop kartoshka ketdi?
3: 2 qop kartoshka ketdi, 1 yashil pomidor ketdi, keyin 5 kilo bolgarka ketdi. Menga qaray, Muzaffarga men ketishim kerak. Piyozni keyin hisoblaylik, Muzaffarga ketishim kerak, ishim bor edi mana.
2: Nuqul shu hisob kitob paytida ishingiz ko'payib qolaveradi.
3: Muzaffar aka, menga vrach etdi, bitta buyruq berdi menga.

0: hangama ustalari.
1: Men ko'p gapirmaydi, sizlarga zeriktirib qo'ydim. Bo'lmasa, eshitib turasizlar, bir ikkita she'rlar o'qib beraman. Adabiyot sholipoyasini loyqalatib she'rlar yozyapman. Adabiyot sholipoyasinda yoxud kurma ko'p chiqib turibman. O'toq paytda yulvarishyapti, biz boshqa sholipoylardan chiqib o'ramiz. Bizga baribir jo'qi domlamiz o'rgatgan, tushkunlikka tushmang deganlar. Arig'ni suv kamaysa tosh ko'rinadi, dam tovoqni ko'tarsa osh ko'rinadi, sochni oldirsa bosh ko'rinadi, ko'sa odam doim yosh ko'rinadi. Haqiqatda ko'sa bir odamdan soqol chiqmas ekan, satrashxonaning yonidan o'tib ketyaptirib, xo'rligiga kelarga yetdi, soqol oldirayotgan erkaklarni ko'rib, ey, mana shu yerlarga kirarmikin mana? Mana shu yerda erkak o'lib bir sovunlatib ko'pilatarmikin mana? O'tib ketar ekan. Bir kuni bor nima bo'lsa bo'lsin deb shart kirib kreslaga o'tirib olgan ekan satrash, unaqa o'lib ketdim, mana unaqa o'lib ketdim, undan keyin unaqa, mana unaqa, mana o'lib ketdim, unda qaysi archilgan tuxumda bir banda o'tirgan emish. Keldik. Ha, nima keldik? Biz ham kelaverdik. Ya, ha, bo'pti deb atir sep chiqa vorgan ekan. Endi gap unda ham emas-ku, gap bizni o'zbekda nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi, osmonni ustuni bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, oshpichoqni qini bo'lmaydi. Bundan tashqari bo'lmaydigan narsalarni Erkin Komilov Mahmudjon Do'smat bilan birga to'qidik. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi, kessak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi. Ba'zi shafyorlarni sayrshanni o'pkasi bo'lmaydi. Bo'lsa ham qo'ltig'ida yuradi. Yigitlarini yubkasi bo'lmaydi. Arig' yem tegmagan molni eti bo'lmaydi, chayqovchi odamni beti bo'lmaydi. G'ishlik uyni xodasi bo'lmaydi, Lubay ko'chada yurgan kuchuyni dadasi bo'lmaydi. Top-toza yer, ha, top-toza yer. Uni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq xotinlarning eri bo'lmaydi. Qizil chiroqdan o'ti bo'lmaydi, paxtakorning yuti bo'lmaydi. Balashilar bormi? Qarayoy, yigitlar shu qadar yuqorilab ketdiki, jadvaldan tov bo'lmayapti. Boring yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, ba'zi bir magazinda kalbasa bo'lmaydi, makka poyani shimib bo'lmaydi, yomon eshakni minib bo'lmaydi, holvaytarda tuzi bo'lmaydi, tuqmachini yuzi bo'lmaydi, qashis odam boy bo'lmaydi, uchun avtobusda joy bo'lmaydi. Bittalab yiqsang tov bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
2: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozodi bo'loq olgan sutki kechib qolamiz hozir.
2: Shu uki zamchi nuqul bizani boshimizga bosh og'rig'i orttirib yuradi.
4: Ozodi nolimasdan bo'loq olgan.
2: Mana bo'ldim, doim mana shunaqa shoshiltirasiz.
4: Ozodi odamlarni ko'pligini qaragin.
2: Vostaki, tushunmadim uki, shularni hammasini urganmi?
4: Yo'q, ukam jon unchalik kuchaymagan hali.
2: Ana boshlanyapti chimi.
4: Ozodi, ish qilib ukam qo'yvorsin-de.
2: Vostaki, ayb ish qilgan odam jazosini olish kerak.
4: Ozodi, ayblanayotgan odam mani ukam bo'ladi.
2: Menga qarang, ukingiz bo'lsa nima bo'pti, jazolanish kerak baribir.
4: Ozodi bo'ldi qilgan.
2: Qonun hamma uchun barobar, bilsiz.
5: Jimlik saqlaylar. Agar hozir kim baqirsa, sud zalidan chiqarib yuboraman.
4: Ule! Baqir ukam, baqir.

0: hikmat izlab.
1: Bir kambag'al dehqon oshqovoq ekibdi. Polizda oshqovoqlardan biri shunday katta bo'lib yetishibdiki, bunday katta oshqovoqni ko'z ko'rib quloq eshitmagan ekan. Dehqon o'zida yo'q xursand bo'libdi. Ammo bunday katta, ajoyib oshqovoqni nima qilsa bo'ladi deb o'ylanib qolibdi. Uni Xoqonga hadya qilishga ahd qilibdi. Bir amallab Xoqonning ko'shkiga borib, hadyani unga ehtirom bilan topshiribdi. Xoqon ham bundan xursand bo'libdi. Xursandchiligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan katta oshqovoqni olgandan emas, balki shu dehqon o'zining eng yaxshi deb bilgan sovg'asini samimiyat bilan unga hadya qilib berganida. Shunga yarasha Xoqon ham unga munosib javob qaytarmoqchi bo'libdi. Unga bir qancha duruv marvaridlar solingan qutini hadya qilibdi. Dehqon ham rahmatini aytib, xursand bo'lgancha uyiga qaytibdi. Yo'lda unga bir hasadgo'y inson yo'liqibdi. Dehqondan xursandchiligining sababini so'rab, bilib olgach, hasaddan ichi yona boshlabdi. Hali to'xtab tursin, bu yaramas qaydagi yo'q bitta oshqovoq bilan shuncha hadyaga erishgan bo'lsa, men Xoqonga eng zo'r otimni olib boraman. Hadyaning kattasini ana shunda ko'rasan, debdi. Otxonadan otini chiqarib, uni yetaklagancha mag'rur holda Xoqonning ko'shkiga boribdi. Xoqon ushbu kimsani zimdan kuzatib, maqsadini, niyatini bilib qolibdi. Olib kelgan sovg'asini qabul qilgach, shunday debdi. Endi senga ham munosib hadya bersam. Bu shunday narsaki, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan ajoyib narsa. Yaqinda bir dehqon menga sovg'a qilgan edi. Kattakon oshqovoq. Shuni senga hadya qildim. Shuni esdan chiqarmangki, amallar niyatlarga bog'liqdir. Niyat katta amallarga nuqson yetkazib, kichik qilib qo'ygani kabi, kichik amallarni ham kattalaridan a'loroq qilib qo'yishi mumkin.

0: Я люблю тебя.
1: Прости.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
3: Markaz radiosida.
4: Hangoma ustalari.
5: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz, joylari jannatda bo'lsa, rahmatli Hojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib, maza qilib kuladigan shu insonni, shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordik. O'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqollarni ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan. Har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qaray, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasi gap. Nemichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yani bu ruschasiga, rus tilida perevodi. Если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol: tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang uchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga: yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan in'omdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

0: hurmatli xolmedova. Demak, siz suvda elektr toki tortish kuchi borligini isbotlay olasiz, to'g'rimi?
1: To'ppa-to'r. Har safar vannaga kirganimda telefonim jingillaveradi, tavba qildim.

0: Markaz radyosunda.
1: Hangama ustaları.
2: Bolalar, bular bizi kelajagim. Şu bolalarımızı katta qilib bu atalarga rahmat. Degin bitti iltimosim bor. Eslerini chiqmasin pangalarni olib beringlar. Pangalarni cho'ntagi to'lasa qo'yinglar. Bola bu. Ko'ngli o'xshimasin. 110 so'mga masalan 4 ta 5 ta shuna pangalar beradi. Bir kun non yemasiz, yemabsiz. Ochida o'lmaysiz-ku. Zaten bu bolani nechta odam o'ldirib yuboradi. Masalan, qancha yuragi yomonlar bo'yapti. Masalan, keta olmasdan podyezdiga o'rtasi bo'ldi, bitta podyezda 3 ta 4 ta odam o'ldiradi. Iltimos, 3 ta 4 so'm ish topiladi. Nima deydi? Shu chaqanaga ham ketadi masalan, falon pul. Og'ayimizga shashlik yesam bitta odam bilan falon so'm ketyapti. Bu bolalar cho'ntagi to'lasa to'lasa qo'yilar. Chunki maktablarda pangalachi kerak bo'lar. Bitta o'qituvchilar bor. Oyog'indagi tashab olish kerak bo'lar. Bu o'qituvchilar ham qo'shib parvo qilmay o'tiraveradi. O'rganib ketganda 15 yil 20 yildan beri. Oyoqlarni tegib o'tiraverib, pangani o'tiraverib, jam-jam tak-tak deb o'tiraveradilar. Davom etamiz. Davom etamiz fikrmanda. Fikrmanda. Davom etamiz. Topma otalar. Bolaga mayli otalar o'zlariga olib qo'yinglar. Chunki ertaga yangi yilga shoshib qolasizlar, topilmay qolishi mumkin. Ho'kizdek, ho'kizdek bo'lib tashqarida yuraverasizlar. Bolaga qo'shilib olib. Yana qorda boshidan yurgan kuy bo'lmay bilardi. Ichib olgan par chiqyapti boshdan. Yana anani avtomatga o'xshagan namolar. Ikkita dom bir-biriga qarab otadi deydi tavba qildim. Ularni ichi hashatga to'lib ketgan tamom. Bir-birini ko'ra olmaydi. Yo'q, balkonga chiqib otadi, yetay yetmay borib tushadi. O'shadan bilib olaveramiz, kim kimni dushmani, kim kimni do'sti. Hadiyizdagi o'qituvchi eshigingizni ochib tashlab ketadi derazalaringizdan. Xullas, pangara pangar urush boshlanib ketadi. Qasr qasr yorug' bo'lib ketgan hamma yo'q. O'sha paytda rostagamiga ochib chiqib olib, avtomat bilan pangara pangar olsangiz ham, mana qo'shimizga zo'r ekan. O'qi ham ko'rinyapti. Olovi ko'rinyapti. Yer tarafgacha pangara pangar. Yorug'da chiqsangiz bir 250 ta yopdi hovlida. Shuning uchun bolalarni ko'rasizmi, ishib qoldi. Iltimos sizlardan shu ishni tashkil qilinglar.
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki ovqatlaringizni tayyorlab qo'ydim, chiqib yeb oling.
4: Ozoda, sen yemaysanmi ovqat?
2: Yo'q, nimagadir oshqozonim og'riyapti.
4: Unda damingni olaqa.
2: Kecha Ulug'bek bor-u, o'shan bilan gaplashyotgandingiz, nimalarni gaplashdingiz?
4: Haligi xotinini issiq ko'lga dam olgani jo'natib olgan ekan. Telefon qipti, 3 kiloga ozganini aytgan ekan. Shuni tushunib, qovog'ini savolay beribdi de.
2: Nimaga?
4: Mana aytdim, yaxshi-ku. Xotining 3 kiloga ozgan bo'lsa, sen xursand bo'lish o'rniga nima xabar bo'lsan desam?
2: Xo'sh,
4: o'rtoq, menga qara, uni 3 kiloga ozdirish uchun men 3 ta Mercedesim puli ketdi deydi. Shunaqa.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
2: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
1: Bizda yoz.
2: Bizda yoz.

0: Hukumat izlab.
1: Bir bola faqat sinf emas, butun maktab bo'yicha eng kambag'al oiladan edi. O'qituvchining jahlini chiqargan narsa ham shu. O'zi nima ahvoldayu, kim bo'lsam ekan mavzusida 7 betli insho yozibdi. Yonida ilova chizmasi ham bor. Yo'qchilikka mo'ljallangan kattakon ferma. Insho 0 baho bilan egasiga qaytdi. Bola hayron bo'ldi. Dars tugagach o'qituvchining oldiga kirib, "Nega bunday baho qo'yganini so'radi. Yozganlaring yoshingga to'g'ri kelmaydi. Holingga qarab orzu qilsang bo'lmaydimi? Sen o'ylayotgan ferma uchun katta mablag' kerak. Oldin yer sotib olish kerak. Keyin otlar, yem-xashak, xullas, xom xayollarni qo'yib, inshoni boshqatdan yoz." Bola xafa bo'lib uyiga qaytdi. Uzoq vaqt o'ylanib turdi. Ertasiga esa yozganlarini eski holatda o'qituvchisiga olib bordi. "Siz bahoingizni o'zgartirmang. Men esa orzularimni", deya yillar o'tdi. Endi nafaqaga chiqqan o'qituvchi kattakon firmasiga hayratlangancha qarab turar. Ichkarida bir paytlar orzulari uchun 0 baho olgan sobiq o'quvchisi hashamatli uyda o'tirardi. Ro'parasidagi devorda esa inshoga ilova qilingan yilqichilik firmasining ramkaga solingan chizmasi bor edi. "Orzu qilishdan to'xtamang va uni amalga oshirish uchun bor kuch g'ayratingizni ishga soling. Ishoning, kun kelib ular albatta amalga oshadi."

0: Sudlanuvchi, 5 yildan beri xotiningiz bilan gaplashmaganingizni nima bilan izohlaysiz?
1: Yaxshi tarbiya ko'rganim bilan.
0: Ya'ni ayol kishining gapini hech bo'lgim kelmadi.

0: Gorna.
1: Ben Zoa. Asıl Zode. Asal, bugun darslarda nimaga qatnashmading?
2: Bugun domlamizdan tug'ilgan kuni-ku, arzuguli sog'a bo'lsin dedim-da.
1: Ha, shunaqa degan-ki, sekroq haydasang-chi, yana hozir nimadir boshlaysan.
2: Jim turgin, anu bola mendan oshib ketdi, o'shanga yetib oling. Qara, chiroyli bola ekan-a.
1: Bilmadim, men ko'rmadim. Nima, chiroyiga non botirib yeysanmi?
2: Ha, aytgancha, kecha go'zallik saloniga boruvdim. Anu Nargiz degan sartarosh qiz bor edi-ku, o'sha hozir ishlamayotgan ekan.
1: Nimaga?
2: Uni qatta deb so'rasam, ishidan kam li topishgani uchun istirohat bog'idagi o'tlarni o'rishga yuborishibdi.
1: Aslzoda, ber mana mashinani ozgina haydi.
2: Bo'pti, faqat kechagiga o'xshab mashinani o'chirib qo'yib, meni sharmanda qilmagan.
1: Xo'p.
0: Ikki dugona.

0: satrda.
1: Mashhur inson yarim umrini taniqli bo'lishga sarflaydi. Qolgan yarmini esa qora ko'zoynak taqib, uni hech kim tanib qolmasligi uchun sarf etadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: Bildirgich.
1: Axir shu ham ishmi? Qanday qilib odam imtihonga hech narsani bilmay kelishi mumkin?
2: Kechirasiz, domlama, imtihonni ertaga deb o'ylab edim.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Jinnixonaga foto kirib kelib rasmga olayotgan ekan, jinnilar to'plan rasmga tushayotgan. Bizni olib qo'yay, bizni olib qo'yay. To'g'ri ham shuna ekan, yoni bilan, orqasi bilan, oyog'ini osmondan tushirar ekan. Zerikib ketib bittasi bir chekkada turgan ekan. Siz qachon tushasiz? Men batta tushmayman. Qatta tushasiz? Men yong'oqdan qasa tushaman. Yong'oq yong'oq. Qani turingcha yong'oqdan qasa ko'tarib olavering debdi. Ya, ey, chiqing. Ko'rinmayapsiz, sa olavering debdi. Yong'oqdan oldiga turing, orqa foningizda yong'oq bo'ladi desa, oldigandan keyin olavermaysan, ya, debdi. Menga baribir debdi, shirq qizib olib 3 kundan keyin ishlab kelsa, eng ko'p to'palarni o'sha qilayotgan. Bizigini berib olay. Bizigini berib olay. Mana sizga yong'oqdan boshqa hech narsa chiqmadi desa, bundoq qarab, vah, zo'r bo'pti-yu. Men buni paham bilan mahanga jo'nataman. Bratanaro jinni ekan-da, qurg'uro. Nima qilasiz ularga jo'nat? Ey o'g'limdan rasm keldi deb bundoq qarasa, men yo'q yong'oqni o'zi. Iye, nima buni jo'natdi ekan? O'zi qani ekan deb turganda, yong'oqni orqasidan vah deb chiqib qo'qitib yuboramandirmishlar. Qo'qitib yuboramishlar-a? Keldiding, qayrag'ochni guli bo'lmaydi, qizg'anchiq deb puli bo'lmaydi, omi boshlig'ini shaxmatda yutib bo'lmaydi. Nimaga deb ho'kizga ham suti bo'lmaydi. Borini yo'q deb qilib bo'lmaydi, nervinni bilib bo'lmaydi, dangasani sudrasa bo'lmaydi, erkaklarni pudrasi bo'lmaydi, cho'chqani arig'i bo'lmaydi, negirni sarig'i bo'lmaydi. Beton uyini sinchi bo'lmaydi, ikkita xotini bor odamni tinchi bo'lmaydi. Voy bu qiyin bo'lar ekan. Bittasini ikkita xotini, bitta yosh xotini, bitta qari xotini. Yosh xotini dirkilagan, qari xotini o'zi turshakka o'xshab qolgan ekan. Ikkalasi bir daraga kelib, qaysi birimizni yaxshi ko'rasiz, hozir aytib berasiz deb turib. Uni yaxshi ko'raman desa, uni yeb qo'yarmish. Buni yaxshi ko'raman desa, uni g'ajib qo'yadi. Deb tursa, yosh xotini kundosh, muncha xo'jayinni qiynadingiz, osonroq qilib bersangiz o'lasizmi? Savol degan o'r yurdi. Xo'jayin, biz bundoq demoqchi edik. Ikkalamiz sirdaraga tushib ketdik-ku, cho'kyapmiz. Shunda qaysi birimizni oldinroq tortib olasiz, shuni bilmoqchimiz. Ana oson qilib qo'ydik desa, katta xotiniga qarab Ruzvon, san suzishni bilasan ha, der. Yarim kechagacha ko'chada daydi bo'lmaydi, natijasini xotinga aytib bo'lmaydi. Avtobusda oddiy 5 tiyindan qochib bo'lmaydi, chunki orqa eshigini ochib bo'lmaydi. Asfaltda changiti bo'lmaydi, apristi gangiti bo'lmaydi. Sinmagan tavoqni chegasi bo'lmaydi, mana shu Jobirjonni uydolda turgan hamma mashinani bakavoy oynasini egasi bo'lmaydi. Eski paytda bitta oila paydo bo'libdi-yu, kelin bir kunlik kelin hovlini supurib yursa, kelin bilan kuyov yashaydigan uyni ustuniga oq ilon tirmashib turgan ekan. Shunda kelin qo'rqib ketib, qo'lidagi supurgi bilan bir urganda ilon tilga kirib aytgan ekanki, "Ey kelin, men mana shu xonadonga tirmashgan baxt edim. Sen meni urding. Endi men bu xonadondan arazladim" deb uchib ketibdi. Kuyov kelsa kelin xafa. "Nima gap? Xonadonimizga baxt ilon timsolida tirmashgan ekan, men bilmay urib qo'yibman, ketib qoldi" desa, kuyov aytgan ekanki, "Sen bir g'alati ekansan. Agar ikkalamiz ahil totuv bo'lsak, mana bu yerda bo'layotgan achchiq chuchi gaplarda sen achayniki toshimasang. Mana bu yerda bo'layotgan achchiq chuchi gaplarda man dadamga yoki onamga keliningiz bunaqa ekan, keliningiz bunaqa ekan deb chalishga o'xshab mijg'ovlanmasam baxt haketadi deb. Ertasi kuni kelin hovlini supurib yurgan ekan, ilon o'sha joyga undan ham qattiq tirmashib turgan emish. Kecha ketib qoluvding, bugun nima kelding desa, ilon aytgan ekanki, "Ering aqlli yigit ekan. Agar ikkalang shunaqa totuv bo'ladigan bo'lsang, men hech qayerga ketmayman" degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star. Yosh Aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Azashke.
0: Yosh Aile.
4: Aya ya.
1: Vostaki kimasın?
5: Ha, asalam xavotir olsanmi?
1: Ebruzim zerikib ketdi.
5: Opam bilan ko'rib kelaman.
1: Ha, bildim, shalvarab kelishingizni. Nimalarni g'ibat qildingiz?
5: Nimalar bo'lardi? Salidi.
1: Tavba qildim, mandan boshqa odam yo'qmi? Yana nima deb noladilar?
5: Xotiningni esi past dedilar. Choy desam sho'rva, sho'rva desam kompot ko'tarib keldi dedilar.
1: Tavba.
5: Shunaqa.

Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, biz juda baxtli oila edik. Hamma havas qilardi. Biz farzandlarga bir marta ham yomon gapirib, ko'nglimizni og'ritmaganlar. Lekin kunlar o'tib, kim o'ylabdi? Ular o'zgarib, avvalgi mehrlardan asar ham qolmasligini. Ular bizning yonimizda oyim bilan urush janjal qilmagandilar. Lekin o'sha kun oyimga arzimagan narsa uchun baqirib, hatto qo'l ko'tarishgacha bordilar. Opam, dadajon, deb ularni qaytarishga urindilar. Men va ukalarim gapirishdigul, hatto joyimizda qotib qoldik. Ko'zlarimga ishonmasdim. Qayerda ekanligimni bilmasdim. Go'yoki aqli yo'q odamdek nima bo'lganini, hech narsani tushunmasdim. Dadam uyda ko'p bo'lmaydigan, ko'chada yuradigan bo'lib qoldilar. Keyin esa bizni tashlab ketdilar. Oyim, dadangni o'ylamanglar, mendan u haqida umuman so'ramanglar dedilar. Biz juda qiynaldik, lekin ko'nikdik. O'z kunimizni o'zimiz ko'rdik. Oyim ishlamasdilar. Bu voqeadan keyin ishga kirdilar. Asta-sekin dadamni unuta boshladik. Oradan 3 yil o'tdi. Bir kuni bir gap eshitib, shu darajada azoblandim. Dunyolarga sig'masdim. Ko'zimga dunyo qorong'i ko'rina boshladi. Dadam og'ir kasallik tufayli vafot etdilar. Dadam bizdan voz kechib ketgan vaqtlar, kasalliklarning davosi yo'qligini bilgach, bizlarni mensiz qiynalmasin deb ko'nikishimiz uchun tashlab ketgan ekanlar. O'zlari ko'nglim xotirjam bo'lsin, mendan keyin kuyinmasin, azoblanmasin deb o'zlarini bizdan sovutgan ekanlar. Bu xabarni eshitgach, 3 yil ulardan nafratlanib, yomon ota deb yurganim uchun afsus chekdim. Mening otam aslida eng yaxshi ota ekanlar.

Professor talabalarga: "Hey, orqa partada o'tirganlar, bir-biringizga xat yozishni to'xtating." "Domla, biz xat yozayotganimiz yo'q, biz karta o'ynayapmiz." "Ha, unda uzr, bemalol, bemalol."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиас Радиосас.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Butun dunyoning o'g'rilarini konkursi bo'pti. Amerikalik o'g'ri shundoq o'rnidan turibdi-di, o'shir svetni debdi. Svetni o'shirgan ekan 5 sekunddan keyin yoq debdi. Yoqqan ekan ro'parasida o'tirgan fransiyalik o'g'riga ruchka yozib qo'ying debdi. Fransiyalikni ham jahli chiqib ketdi. O'shir debdi. O'shirgan ekan 10 sekunddan keyin yoq debdi. Yoqqan ekan ro'parasida turgan amerikalikni orqasida turgan odamga pasportingizni yozib qo'ying debdi. O'zimizdan ham bir-ikki yigitlar borgan ekan, ungan ekan aralashib, bittasi o'rnidan turib, svetni o'chirish kerakmi yo'q. Abdurayim, naskilarini qaytarib ber deymish. O'zbek qiziq, o'zbekka qiziqlik onani sutidan o'tadi. Onalarimiz ham hazil qiladi. Bir kampir pensiya olar ekan u, har safar haliga imzo degan joyiga X qilib qo'yar ekan. O'qimagan bo'lsa kerakdi, X. Bu safar X qildi-yu, atrofini mundoq dumaloq qildi. Hali pensiya beradigan, "Ya xola, abu imzolar o'zgarib ketibdi-yu" desa, "Ha, o'rgilay, erga tegdim" deymish. O'zbek qiziq, lekin soddaligi bor. Bittasi jonidan to'yib o'zini o'zi osmoqchi bo'pti. Shunda ko'prini tayyor kiribdi-da, arxonni bir uchini ko'prikka, ikkinchisini bo'yiniga ilib, hop deb sakragan ekan, bu arxon o'lgiram chiriganmikin, pop uzilib ketib, oqib turgan suvga tushib ketibdi. 50 metr nariyoqdan bir buloqib suv ichidan chiqib, padaringa la'nat. O'zimni osaman deb sal qoldi cho'kib ketishimga deymiş. O'zbek qiziq xalq. Lekin men faxrlanadigan bitta qirra, bitta tomoni bor. Topqir. Har qanday vaziyatda yo'l topadi. Qishloqdan bir 5-6 ta bola shaharga o'qishga kelgan. Masa qishloqda bolasi o'rischani endi urug'likka ham bilmaydi-da. Kirsa-ku oshpaz o'ris. Nima qilding deb tursa, baxtiga bir 5 ta o'ris bola kelib qopti. Eshit debdi, shular nima desa biz ham shuni aytamiz. Hali o'ris bolalardan bittasi oshpazning oldiga kelib, 5 ta kis degan ekan. Qarasa ular ham 5 ta, bular ham 5 ta. Teksam yomon emas, yesa bo'ladi. 5 ta kis debdi. Bularga ham bergan, yegan, ittasini ketdi, o'shandan yeymiz deb kelsa, ulpatlardan bittasi yo'g'imishdi. Endi 5 tekisni bo'lmaydi-da. Ha, bular 4 ta bo'lsa 5-inchisini kim yeydi uni? Topqirlikni qarang, shunday oshpazning oldiga kelib 4 tekis deymiş.
3: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Назор,
3: а что зовут?
2: Voy o'rtoq, qachon kelding, sezmay qolman.
3: Ko'chaning eshigi ochiq ekan. Kirib kelaverdim. Nimalar qilyotuning?
2: Nimayam qilardim. Ish yo'ligidan o'zimga ish qidirvonman.
3: Topdingmi?
2: Ha, topdim. O'ylash, xayol surish. Agar bilsang, bundan qiyinroq ish yo'q, Nazo.
3: Ha, to'g'ri. Shu manamchi kechqurunlari uxlaganimda-chi, yomon tushlarni ko'rib chiqyapman.
2: Tushingda nimalarni ko'ryapsan o'zi?
3: Manchi tushimda samolyotda ketayotgan bo'laman-da, kempirdaniga samolyot portlab, men pastga yiqilib tushaman. O'rtoq, menga maslahat bergin. Nima qilsam shunaqangi tushlardan qutulaman-a?
2: Voy, kallamgacha zo'r fikr keldi. Agar sen samolyotdan tushingda qulab tushayotgan bo'lsang, undachi uxlashingdan oldin parashyut taqib uxlagin, xo'pmi?
3: Qimmatli maslahating uchun rahmat. Kelib-kelib sendan so'raymanmi?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Bu dunyoda har bir inson e'tiborga, ayniqsa mehrga tashna. Qahri qattiqdek tuyulgan odam ham bir chimdim mehrga dosi. Muammo va tashvishlarga parvo qilmaydigan ham mehr shaydosi. Kuchliman, irodaliman deganning ham oziqasi mehrdir. Shodon va baxtiyorlikning ham sababchisi mehr. Tanqis ne'matga aylangan mehrdan hech birimiz hech qachon bebahra qolmaylik. Buning uchun esa keling, eng avvalo o'zimiz mehribon bo'laylik.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgich. Avstraliyalik bir fermer ko'l oldiga kelibdi. Qarasa, u yerda qizlar cho'milishyapti. Uni ko'rgan qizlar baqirib yuborishdi. Yo'qol bu yerdan. Ketmaguningcha biz suvdan chiqmaymiz. Ha? Fermer javob qilibdi. Ha, sizlarda bega umma keragingiz yo'q. Beshunchaki timsohimni boqqani kelmadim bu yoqqa. Ha?

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Макс Радио Зет.

0: Hangoma ustalari.
1: Dünyada özgelerini gapini ma'qullashdan osoni yo'q. Undan bosh og'rimaydi, yurak zirqiramaydi. Til o'zimizniki kelatilamaydi. 40 ga kelgan bir qo'shnim bor, musiqa yozadi, lekin hali kompozitor nomini olmagan. Bugungi kungacha tirishib, tirmashib yozgan 4-5 ta kuyini uyidagi magnitofoniga yozgan xolos. Ochig'i, u xalq kuylarini qayta ishlashga o'ch, birorta xalq kuyini olib, boshini oxiriga, oxirini o'rtasiga qo'yib, kuy deganni engga tengasini chiqarib beradi. Keyin u albatta meni uyiga chaqirib, o'sha kuyini qo'mizda chertib beradi. Qaysi kuydan qayta ishlanganini topa olsam koshki. Shuning uchun chaynalib, bu anavi qadimgi haligi qaysi ham edi ya, deyman. Axir u chiday olmasdan kuyini nomini aytadi, so'ng qalay deydi ko'zlarimga mo'ltirlagancha tikilib. Juda ajoyib, deyman o'zimni haddan ortiq zavqlanganday ko'rsatib. Bu kuy yangicha yuksak saviyadagi musiqa asariga aylangan. Qo'shnimni ko'ngli tog'day ko'tariladi. Mendan nima ketibdi? Buzilsa xalq kuyi buzilibdi, kuy buzilsa menga nima? Chap tarafdagi qo'shnimni tili pul bilan chiqqan. Sotuvchi sandig'ida o'qituvchilik diplomi bor. U bilan uchrashganda gapni odamlarning haddan ortiq qiyqimlashib borayotgandan boshlaymiz. Kecha bir ayol 26 tiyin uchun yoqamdan olib, "Ey, ko'pchilikni oldida shunday sharmanda qilsading!" deb kuyib pishadi. Albatta men o'sha ayolni g'oyibdan terisiga somon tiqaman. Voy ahmoqey, voy g'assey, 26 tiyin degani bor yo'g'i 200 gram muzqaymoq bo'lsa, voy shunga kuyamanda. Muzqaymoq degani suv bo'lsa, suv vodoprovodda tekinga oqayotgan bo'lsa, shunday qilib o'sha 26 tiyin hech keragi bo'lmay qoladi. Men ma'qullayman, qo'shnim kuyib pishadi. Natijada tuppa tuzuk ayol arzimagan tekin suvga hassli qilib janjal ko'targan bo'lib qoladi. Menga nima? Qaynsinglim har zamonda biznikiga mehmonga kelganda o'zi boshqaradigan bog'cha haqida gapirishni yoqtiradi. Nima bo'lsa bo'lsin, 80 bola o'rniga 91 balani bog'chaga joylashtirib qo'yaman, deb yerdayadi u. 100 ga yetkazish kerak deyman men. Har bir narsani 100 bo'lgani yaxshi, bo'lmasa planni 100 deb belgilab qo'yisharmidi? So'ng u opasiga uyidan bo'sh sumka bilan chiqib, kechqurun to'la-to'la qo'sh sumkani arang ko'tarib qaytishiga aytib maqtanadi. Men osonada turib gapga qo'shilaman. Ora-orada zavxozni matrolarini uyga qatnatib qo'yish kerak. Ketsa bog'chadan, bolalarni nasibasidan ketibdi. O'g'lini qaynsinglim qipti. Menga nima? Xullas, gap ma'qullashdan bo'yinga hech narsa tushmaydi. Qo'shning tinch, quloqing tinch. Shunday emasmi? O'zing ham to'ngi ekansan-ku demoqchidirsiz. Aytsangiz aytavering. To'ngi deganingiz bilan o'lib qolarmidim? Shu paytgacha gap so'zdan hech kim o'lmagan. Qo'yni cho'pon boqadi, tulkini o'rmon deganlariday. O'zingiz gapirib, o'zingiz sinasiz. Jag'ingiz og'risa, menga nima?
2: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir bola otasining yolg'iz farzandi edi. Ota uni yolg'iz o'zi katta qildi. O'qitdi, uylantirdi. Ayoli vafot etgach, ikkinchi bor uylanmadi ham. O'g'li shahardan uylandi. Xotini qishloqqa yashashga ko'nmagach, shaharda ijarada yashay boshladi. Ota o'g'lining 30 yoshda sovg'a qilib, topganini, yiqqan terganini sotib, ishxonasining yonidan 2 xonali uy olib berdi. Bayram kuni zinadan tushgancha otasining oyog'i sindi. O'g'il otasining oyog'ini davolatib uyga olib keldi. Xotini 2 kun o'tib injiqlik qilaverdi. Otasini qishloqqa, o'z hovlisiga olib borib tashladi. 30 yil boqqan farzandining uyiga 3 kun sig'madi. O'g'il otasi 3-4 yil avval ekkan daraxtlardan birini shoxidan kesib otasiga hassa yasab berdi. Otasini amakisining keliniga tayinlab, o'zi shaharga jo'nab ketdi. Hozir ota ancha tuzalib qolgan. Faqat u endi 30 yil boqqan o'g'liga emas, hassaga suyanib yashayapti. Xulosa shuki, ota-onamizga kerak vaqtimiz ularni yolg'iz qoldirib, ularni qalblariga ozor berib qo'ymaylik. Ziroki, bolaligimizda ular biz bilan hamisha birga edilar. Qariganlarda esa bizga suyanib, bizga ehtiyoj sezdilar. Ularni doim qadrlab yashang.

Ergich. Hayvonot bog'ida bir odam shirni qay tarzda boqishayotganini ko'rib, hayron qolib so'rabdi. Kechirasiz, ayta olmaysizmi, shir bir yeyishda 5 kilo go'shtni yoladimi? Nega yemas ekan? Albatta, yoladi. 10 kilo go'shtni chi? Bemalol ko'rmadim deboradi. 20 kilo go'shtni bersa yoladimi bir yeyishda? Qarang do'stim, yeyishga yeydi, lekin shuncha go'shtni kim berar ekan unga?

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ko'pchilikda ishtamiz. Qizlar ko'payib ketdi. Bitti gitti 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan. Menda 2 ta xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xomkallam, xop o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam, bitta xotin olaman. Men Chingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi 100 talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib, shurim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa gar, barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'irt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman. Degan ekan. İkita xotinli erkak erkaklarim ko'payib qoldi, lekin hozirgi kunda bir odamni ikkita xotini bor ekan-da, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Endi aqli bor erkak ham bildirmaydi ikkita xotin. Shu haligi shu xotinlarimni bir sini ichi deb ikkita xotiniga bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasiga jo'natib yubordi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinini yoniga borib, haligi erkak qalay enasi, yaxshi borib keldingizmi desa, rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadingizmi desa, tushdim debdi. Qani rasmlaringiz desa, shunday rasmlarni ko'rib turib, haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Bu qanaqa ayol ekan desa, haligi xotinim umuman bo'lmagur ayol ekan dedasi. Nimaga desa, voy, sanatoriyada yurmagan erkak qolmadi deb buni debdi. Yo'q. Endi eram bu xotinni uyiga kelib, yaxshi borib keldingizmi oyijonisi? Ha, rahmat, yaxshi borib keldim. Rasmlarga tushmadingizmi? Tushdim debdi. Qani ko'rsating deb, ham rasmni ko'rib turib, endi bu xotin rasmni ko'rsatib, mana shu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Qanaqa ayol ekan desa, voy dadasi ras aqlli ayol ekan. Nimaki xotin desa, eri bilan borib keldi deymiz.
0: Sangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Atrofingizga qarang. Yoningizdagi odamlar shirin so'zingizga muhtoj. Ularga mehringizni hadya eting. Zero, mehr ulashgan insonlarga Yaratganning o'zi ko'mak beradi.

0: ay kelin.
1: Labi oyjon.
0: Voy ovqatingiz pishdimi?
1: Pishib qoldi oyjon.
0: Voy skorsni uchga uring. Siz ham meni odo qildingiz.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmed, Xodivoy. Terimga tayyorgarlikning borish haqida Xodivoy rais axborot berar ekan, pastdan luqma tashlab gapini gapga qovushtirishmadi. Oy Xodi, sensiz tayyorgarlikni ko'rib qo'yganmiz. Yaxshisi kurortda qanaqa dam olganingni gapirib qo'ya qol. Rais, gapirayim yo'qmi? Bir pas xab tursanglarchi degandek qilib, zalga qoshini kerib, yelkasini qisib qaradi. Billa xususda til qisqlik joyim yo'q. Planni 110-111% qilib qo'yganman. Baxtani ham 111 bo'lmasa ham 100 dan oshirishim turgan gap. Rayondagi kattalarga shunaqa deb va'da berganman. Chorvam yomon emas. Har sigirdan 700 litrdan sog'ib olsak, raisning gapi og'zida qoldi. O'rta qatorda o'tirgan oybolta soqolli kishi luqma tashladi. Ona undoq bajardim, buni bundoq bajardim deyasan. Qoyilmiz. Nega endi sut masalasiga kelganda muncha sog'ib olsak deysan? Uni ham sog'ib olsam deya qol. Raisning jonponi chiqib ketdi. Usta, askarni choyxonaga chiqib qilasiz. Bu majlis. Gapingiz bo'lsa, panada sasimay, mana bu yoqqa chiqib gapiring. Shunaqami? Majlischasiga gaplashaymi? Menga so'z beringlar. Usta yelkasiga tashlab olgan chorsisini beliga sirib bog'lab minbarga chiqdi. Hadi voy, achchig'ing chiqmasin-u. Anchadan beri gapingdan latta hidi keladigan bo'lib qolgan. Endi sen aytadigan gapingni dilingda tutalab tur. Qizishib ketsang, mendan keyin yana so'z olasan. Usta majlis ahliga qarab bir pas o'ylanib turdi-da, gapira ketdi. 23 yildan beri kolxozga a'zo bo'lib birinchi marta davraga chiqib gapirishim. Gapim majlisning gapiga o'xshamasa, aybga buyurmaysizlar. Xo'sh desangiz, mana shu raisimiz Xodivoy bilan bolalikdan tepkilashib o'sganmiz. Bir otini oyda o'qiganmiz. Ammo Xodi bolaligida ham sal g'oddaygarroq edi. Shuning uchun ham o'rtoqlarimiz uni Xodivoy otiga moslab Hadavoy deb atashardi. Shu otinoyning To'xtaxon degan keker tagidan oqma qizi bo'lguvchi edi. Kimki uni opchi yursa, o'qishdan ozod bo'lar edi. Xodivoy har kuni uydan yong'oq, turshak olib kelib, hammadan oldin To'xtaxonni opchi bo'lardi-yu, kechgacha maza qilib yo'q bo'lib ketar edi. Xodivoy taxtadan haftiyakka o'tibdi-hamki, yelkasidan To'xtaxon tushmadi. Pastdan kerakli gaplarni ayting, odamlarning vaqtini bekorga olmang degan gap chiqdi. Shoshmanglar, shoshmanglar. Berdisini aytguncha sabr qilinglar. Bu Xodivoyning bolaligidan, shaytonligidan bir hikoya xolos. Endi hozirgisini aytamiz. U to rais bo'lguncha selsovetning o'g'lini opchib yurardi. Spalkomning qaynisi o'g'il to'y qilganda to'y bolani opchib gulxan atrofidan aylantirgan ham shu Xodivoy edi. Zalda g'ovur-g'ovur gap boshlandi. Ustaning gaplaridan ensas qotib o'tirgan Xodivoy rais shaxsiyatiga tegilmasin deb qo'ydi. Xo'p, jonim bilan, dedi usta qo'lini ko'ksiga qo'yib. Endi kolxozdagi ishlari haqida gapiraman. Xodivoy pilla-pillani 111% qildim deydi. Zinhar qildim demasin. Qildik desin. Planni to'ldirganlar boshqa. Plan mana shu 111% bo'lguncha yigitlarimizning peshonasi 110 bittadan g'urra bo'ldi. Sabab rais supradagi unga qaramay tandirga o't qalaydigan xilidan kolxoz yerini durbin bilan qidirsang ham tut daraxtdan nishon topmaysan. Akam orqa o'nglarga qaramay qurt urug'iga zo'r beradilar. Qurt dahaga kirdimi, kolxoz aravasi ketma-ket shaharga g'irlaydi. Mahallama mahalda izg'ib o'sma ketdi, surma ketdi deb yuradigan chorboshchilarga o'xshab birovlarning tutini kesib yuradi. Kestirishga birov unaydi, birov unamaydi. Ana bir yil kestirdi, 2 yil kestiradi. Nainki 10 yildan beri ahvolimiz shu bo'lsa. Bu yil erta ko'klamda qanaqa hangomalar bo'ldiki, bar kesib kelgan davangdek yigitlarning ko'p shaharlik xotinlardan kalta yeb, chakkasini g'urra qilib kelishdi. Insof ham kerak-da. Shu 10 yil ichida ko'chat o'tkazganimizda bilasizmi? Qanaqa katta tutzor bo'lardi. Gapirganmiz, quloq solmagan. Shaharda marjondek oppoq bo'lib turgan tutni kestirib qo'yadigan anoylar bor-da. Endi yana bitta gap. O'tgan yili paxtani qoyil qildim deding. Hodi, minbat munday dema. Qoyil qildik degin. Ekkanlar ham terganlar ham boshqa. Sen chiki tekkanimizda jag'inga tilla tish qo'ydirgani, Marg'ilonga ketgan eding. Avji g'o'za parvarishi vaqtida qaytib kelding. Dalaga chiqmay 1-2 hafta uyingda qaynatma sho'rva ichib yotding. O'zani ko'ndalangiga ishlatayotgan universalchini yoningga olib, Volga olgani Toshkentga ketding. Volgaga tushib, yo'l-yo'lakay Shohimardonmi? Pochcha otami? Rosa aylanib kelding. Ko'zingni och. Bu yil bunaqasi ketmaydi. Kuzda hasharchini paxtaga yo'latmaymiz. Mashinada o'zimiz teramiz. Terim mashinasi desa, qiyshanglaydigan bo'lib qopsan. Bu qiliq qayoqdan chiqdi? Egningdagi poson kostyuming agar qo'lda tepchib tikilgan bo'lsa kiyarmiding? Mashina zotidan avtomobil bilan telefondan boshqasini tan olmay qolibsan. Oh, ko'zingni och bola. Bu yil ham kurortni kanda qilmading-a? Endi damingni olgan bo'lsang, dalaga chiq. Ustaxonaga kir, xirmonlarni ko'r. Bu turgiga o'xshab komissiyaga nargi kolxozning gurilib kishnab turgan mashinalarni meniki deb ko'rsatib yurma. Bo'ldi endi, lottalik. Gapim tamom. Shaxsiyatingga tekkan bo'lsam, xafa bo'lsang ham, bo'lmasang ham o'zing bilasan. Xodivoy otingni hadavoy deganimga tavba qildim. Ustaning gapi qiyqiriq chapak bilan tugadi. Rais bir qizarib, bir bo'zardi. So'zga chiqmoqchi bo'lib qo'l ko'targanlarning soni ko'payib ketdi. Majlis raisi buxgalter Qoraboyev so'zga tayyorlansin deb 15 minut tanaffus e'lon qildi. Ertasiga kolxoz samovarda latifaga o'xshash bir gap bo'ldi. Xodivoy raislikdan olinishiga ko'zi yetgandan keyin pravleniya a'zolariga bir shart qo'yganimish. Raislikka o'rganib qolganman. Mashinani, pechatni olmasanglar raislikdan tushaman. Bo'lmasa ko'z oldilaringda pechatni liq etib yutib yuboraman. Uning bu shartiga usta aka chiston qilib javob beribdi. Mayli, yutsang yutvora qol. Kolxoz pechatini xuda bexudaga bosa berib, siqa qilib, xatlarni o'qib bo'lmaydigan qilib yuborgan ekansan. Boshqasini yasatib olamiz. Ammo lekin ko'z oldimizda yutasan. Xodivoy pechatini yutib yubordimi? Yo'qmi? Uni hech kim bilmaydi. Ammo raislikdan olingani rost. U har kuni samovarga chiqib, oldiga bir choynak ko'k choyini qo'yib, hadeb yangi raisni chalpiydi. Rais bo'lib, mashinada kirilib o'tirishni bilmasa, pechat deganni avval og'zining qovuri bilan namlab, keyin bosishni bilmasa, podpis ham ko'rimsiz, qizil qalam turganda ko'k siyohga balo bormi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov, telpak. Agar palakat bosib yozuvchi bo'lmaganimda, 2 marta militsiya xodimi bo'lardim. O'zi bolaligimdan orzuim shu edi. Mayli, hozir gap bunda emas. Bu voqeaga ko'p yillar bo'ldi. O'shanda arzimas narsa uchun shonli Sovet militsiyasining fidoi starshinasini shunchalik tashvishga solganimdan hamon xijolatdaman. Aslida-ku, ayb menda emas, Ponchikda. O'sha kuni mukofot puli olmasak, Ponchik mukofotni yuvamiz deb tiqilinch qilmasa, shuncha g'alva yo'q edi. Shunday qilib, loyiha institutining 3 og'a ini botirlari, ya'ni Bobur, Ponchik, Botir, Tarasha va Bahrom, ya'ni men, laqabimni aytmay qo'ya qolay. Issiqqina qahvaxonaga kirdik. Burchakdagi ilgichka kiyim boshlarini yechib, sosiski yedik. Bittagina portveynni bo'shatdik.
3: Unda menga javob,
2: dedi Bobur lunjini yumron qoziqdek to'ldirib sosiska chaynarkan. Dilishkani bog'chadan olmasam, o'rtoq xotin o'ldiradi. Zumotmay kiyinib kelib yana tepamizda paydo bo'ldi. Ma, ehtiyot qil, dedi bandi yelim qog'oz bilan yamalgan kattakon papkamni stol tagiga tiqib.
3: Ana bu yerda begona kompaniya o'tiribdi. Ilib ketmasin tag'in.
2: Ponchik pishiqda. Kallasi ishlaganini qarang. Tarasha bir zum xayol surib o'tirdi-da, siyrak kipriklarini pirpiratdi. Eshitib ko'rchi, qornimda yig'lamsiragan tovush kelmayaptimi?
3: Kelyapti,
2: dedi iljayib.
3: Menikidan ham kelyapti. Boyagi vino zerikib qoldi. Sherigini chaqiryapti.
2: Hay, 26-sidan yana bittaginasini otdik. Qorin to'q, qayg'u yo'q. Ilgich oldiga borsak, telpagim yo'q. Palto bor, sharif bor, faqat telpak yo'q. Yangigina, isqina telpagim. Ilgich atrofini qaradik. Bo'm-bo'sh bo'lib qolgan stollarning tagigacha o'rmalab chiqdik. Yo'q, tamom va salom. Tarvuz qo'ltiqdan tushib tashqariga chiqdik. Qulog'im shunaqangi muzlab ketdiki, chertsangiz jiring etib sinib tushadigan. Haligi kayfdan asar ham qolmadi. Buni qarangki, 50 qadam yurmay tepasida neon chiroq yonib turgan operpunkt ro'parasidan chiqib qoldik. Har kuni shu yerdan o'tib e'tibor bermagan ekanmiz.
3: Bo'ldi,
2: dedi Botir tarashadek gavdasini g'oz tutib.
3: Telpaging topiladi. Mana, militsiya topib beradi.
2: Katalakdek xona to'g'risida stolda o'tirgan starshinaning vajohatini ko'rib baqa bo'lib qoldim. To'lanboy polvon uning oldida bog'cha bola. Har yelkasiga ikkitadan odam o'tirsa, chirpirak qilib tashlaydi. Yuzlari qip-qizil, soqol olayotganda bexosdan tig' ketib qolsa, kamida 1.5 litr qon oqsa kerak. Ov,
3: kiraver, kiraver,
2: dedi tarasha dalda berib. Keyin gapni sovutmay starshinaga murojaat qildi.
3: O'rtoq nachalnik, jinoyat sodir bo'ldi. O'g'rilik.
2: Starshina charchaganmi, uyqudan qolganmi, huzur qilib obdon esnadi. Etak tomondagi liqildoq kursilarga imo qildi.
3: Tak,
2: dedi ko'zdan oqqan moldir-moldir yoshlarni artib.
3: O'rtoq nachalnik, o'rtoq nachalnik.
2: Botir tag'in gap boshlagan edi, starshina rapidadek kaftini ko'tardi.
4: Pastradavshiy kim?
3: Mana u.
2: Botir menga imo qildi.
3: Yarim soat oldin.
4: Minutochku, grajdanin,
2: dedi starshina anchayin keskin ohangda.
4: Pastradavshiyning o'zi gapirsin.
2: Hammasini aytib berdim. Bir boshdan. Qo'rqibgina. Starshina toqat bilan eshitdi. Keyin stol tortmasdan qog'oz oldi.
4: Tak, endi boshlaymiz,
2: dedi tantanavor alfozda.
4: Familiyangiz?
2: Aytdim.
4: Ismingiz?
2: Aytdim.
4: Ish joyingiz?
2: Aytdim.
4: Pulingiz? Tushunarli. Vazifangiz?
2: Aytdim.
4: Uy adresingiz?
2: Uni ham aytdim.
4: Oilaviy ahvolingiz?
2: Unisini ham aytdim.
4: Bobongiz nima ish bilan shug'ullangan?
2: Bilmayman, dedim hayron bo'lib.
4: Nega bilmaysiz?
2: Unda men yo'q edim.
4: Xarashro. Avval sudlanganmisiz?
2: Yo'q.
4: Qanday mukofot olgansiz?
2: Ko'p olganmiz, dedim maqtanib. Bugun ham oldim 33 so'm kvartalni mukofot.
4: Unisini so'rayotganim yo'q,
2: dedi starshina asabiylashib.
4: Saylanganmisiz?
2: Bo'lmasa-chi? Meskomda xazina bo'lman.
4: Of.
2: Starshina qog'oz qirtilataverib charchab ketdi shekilli, kattakon ro'molcha bilan peshanasini artdi.
4: Etak nima bo'ldi?
2: Dedi ko'zimga tikilib.
4: Bir boshdan ayting.
2: Hayron bo'lib goh unga, goh Botirga termuldim.
3: Aytib berdim-ku hammasini.
4: Grajdanin Bahrom Xolmirzayev,
2: u qo'ldagi qog'ozga qarab oldi.
4: To'yingiz Xolmurodov. Boyaga aytganlaringiz og'zaki gap. Bunisi dokument. Aytingchi, Pastradavshiy Xolmirza, to'yingiz Xolmurodov. Qaysi stadiya?
2: Kapalagim uchib ketdi.
3: Qanaqa stadiya?
4: Stadiya emas, stadiya, dedi starshina jerkibroq. Sklerozingiz nechanchi stadiya?
3: Qanaqa skleroz?
4: Eskleroz bo'lmasangiz, telpakni nega yo'qotdingiz?
3: Yo'qotgani yo'q, o'g'irlatdi, dedi Botir tushuntirib.
4: Minutochku, grajdanin, dedi starshina. Pastradavshining o'zi gapirsin.
2: Keyin bir zum o'ylanib qoldi.
4: Xarasho. Qaysi kafega kirdingiz?
3: Mana shu, dedim chaynalib. 50 qadam naridagi.
4: Oti bormi o'sha kafening?
3: Lazzat.
4: Qaysi ko'chada joylashgan?
3: Mana shu ko'chada. Ha, ana, chiroq ko'rinib turibdi. O'rtoq leytenant.
2: Leytenant deganim yo'q, chekilli. Starshina ancha yumshadi.
4: Ko'chaning nomini so'rasam, bu chiroqni gapiradi, dedi nolib. Odamlarga hayronsan. Qayoqqa borganini o'zi bilmaydi-da, tag'in pretenziya qiladi. Itak, kafega kirdingiz. Keyinchi,
3: shu yechinib kiyimlarni ilgichga ildim.
4: Qaysi tomonda edi?
3: Nima, qaysi tomonda?
4: Veshalka.
3: Burchakda, chap tomonda.
4: Nega chap tomonda?
3: Hayronman.
4: Nimadan yasalgan?
3: Hech baloga tushunmadim. Nimadan yasalgan?
4: Veshalkani so'rayapman,
2: dedi starshina achchiqlanib.
4: Nimadan yasalgan? Yog'ochmi? Temirmi?
3: Temir, dedim ishonch bilan.
4: Ilgagi nechta edi?
3: Qarang, shunisiga e'tibor bermagan ekanman. Esimda yo'q.
4: Esimda yo'q emish. Telpakni qaysi ilgichga ilgan edingiz?
3: Bunisi ham, dedim battar esankirab. Esimdan chiqibdi, o'rtoq leytenant.
2: Starshina bu gal ham yumshadi.
4: Xarasho. Keyinchi?
3: Shu ovqat yedik.
4: Qanaqa ovqat?
3: Sosiska.
4: Necha porsa?
3: Men bir porsa. Mana bu 1.5.
4: Sherigingiz o'zi uchun javob beradi. Itak, qancha o'tirdingiz kafeda?
3: 1 soatcha.
4: Ish doktoriga qatnab turasizmi?
3: Nimaydi? Dedim hayratlanib.
4: Savolni men beraman, Pastradavshi Xolmirza To'yis Xolmurodov. Tishingizni mazasi yo'qmi?
3: Yo'q, tishim butun.
4: Tishi butun odam 4 ta sosiskani 1 soat yeydimi?
3: Qochirt ko'p ekan, dedim yolg'on gapirib.
4: Hop, keyin nima bo'ldi?
3: Keyin kiyinaman deb naq qarasam, telpagim yo'q.
4: Xarasho,
2: dedi starshina bir qadar yengil tortib.
4: Telpagingiz qanaqa edi?
3: Shu, telpakdagi telpak.
4: Oti nima o'sha telpakning? Kubankami, ushankami?
3: Anavinga o'xshagan, deb Botir tizzasiga qo'ndirib.
4: Anavinga o'xshagan,
2: deb Botir tizzasiga qo'ndirib o'tirgan telpakka imo qildi. Starshina yana uzoq qog'oz qitirlatdi.
4: Qachon sotib olgan edingiz?
3: Yelka qisdim. Xudo haqqi, telpakni qachon olganim paqqos esimda yo'q ekan.
2: 3 yil bo'ldi, dedim dudmal qilib.
4: Bizga konkretni gap kerak, konkretni,
2: dedi starshina norozi ohangda.
4: Aniq ayting.
2: 3 yil bo'ldi, dedim tavakkal qilib.
4: Qaysi paytda?
3: Tushunmadim,
2: dedim ko'zimni pirpiratib.
4: Nimani tushunmaysiz?
2: Starshina yuzimga sinchkovlik bilan tikildi.
4: Yozda olganmisiz, qishdami?
3: Qish edi, qish. Ha, qish edi.
4: Soat necha edi?
3: 5-ga yaqin.
4: Aniqrog'i?
3: 12:30, dedim ikkilanmay.
4: Havo qanaqa edi?
3: Nima?
4: O'sha paytda, ya'ni bundan 3 yil avval, 20-yanvar kuni kunduz soat 12:30 o'tganda, telpak sotib olayotganingizda ob-havo qanaqa edi?
3: Esimda yo'q, dedim tan olib.
4: Nega esingizda yo'q?
2: Dedi starshina ko'zimga boyagidan ham sinchkovroq tikilib.
4: Bo'ldi,
2: dedim yodimga tushib. Gupillatib qor yog'ib turgandi.
4: Yaxshi, tekshirib ko'ramiz.
2: U bir zum sukut saqladi.
4: Necha so'mga olgan edingiz?
3: Telpaknimi?
4: Paltoni so'rayotganim yo'q-ku,
2: dedi starshina ensasi qotib.
3: Qarang, bunisi ham xayolimdan ko'tarilgan ekan. Indamay o'tirganimni ko'rib,
2: starshina battar tutoqdi.
4: Hech bo'lmasa, qayerdan olganingizni bilarsiz.
3: Bilaman, dedim hozir javoblik bilan. Bozordan olganman.
2: Starshina uf tortdi.
4: Magazin to'la telpak. Bular bozorga yuguradi. Qaysi bozordan?
3: Eski juvadan.
4: Kimdan olgansiz?
3: Bittasidan.
4: Aniq gapiring. Kim ekan o'sha telpak furush?
3: Qayodan bilay?
4: Odamlarga hayronsan. Mol oladi-yu, kimdan olganini bilmaydi.
1: Telpak sotgan odam erkakmi, xotinmi?
3: Erkak edi, ha? Dedim jonlanib.
4: Alohida belgisi bormi-da?
3: Nimaning?
4: Nimaning emas, kimning?
2: Dedi starshina xunobosh.
4: Telpak furushni so'rayapman.
3: Ha, bor edi. Boshiga 1 emas, 3 ta telpakni ust qo'ndirib olgan edi.
4: Telpakni o'sha odamdan olganingizga guvohingiz bormi?
3: Yo'q, dedim rostni aytib.
4: Shunaqa-da.
2: Starshina nadomat bilan bosh chayqadi.
4: Hozir ko'rsangiz taniysizmi?
3: Telpaknimi?
4: Telpak furushni,
2: dedi u toqat-toq bo'lib. Keyin bir qadar jahldan tushdi shekilli, osoyishtaroq so'radi.
4: Asari qanaqa edi?
3: Nima?
4: Telpakning asari qanaqa edi? Ko'kmi, qorami, qizilmi?
3: O'lay agar, telpakni shuncha kiyib, asariga qaramagan ekanman. Esimda yo'q, dedim bo'shashib.
2: Starshina xo'rsindi.
4: Of, odamlarga hayronsan. Kiyim kiyishni biladi-yu, rangiga qaramaydi. Alohida belgilari bormidi?
3: Telpak furushnimi?
4: Telpakning.
2: Najot kutib Botirga qaradim.
3: Bor edi, bor edi, dedi tarasha o'tirgan joyida bir qimirlab. Chap quloqchini qiyshiqroq edi. Kuyadori shida kelib turardi.
5: Malchat, пожалуйста, гражданин.
1: Старшина Джовадак barmog'ini ko'tarib popsa qildi.
3: A vobshe, dedi hafsalasi bir bo'lib.
5: Bitta guvoh inobatga o'tmaydi. Kamida ikkita kerak.
1: Keyin menga yuzlandi.
5: Mo'ynasi qanaqa edi?
1: Esankirab qolganimdan savolni yaxshi tushunmadim.
5: Nega angrayapsiz, pastradavshi?
1: U qoshini chimirdi.
5: Qanaqa mo'yna edi? Morkami, qorakolmi, andatrami?
1: Quyon edi, quyon.
5: Alohida belgisi bormidi?
1: Telpakningmi?
5: Quyonning. Quyonning rangi qanaqa edi?
1: Kul rang edi.
5: Erkakmidi?
1: Telpak furushmi?
5: Hey, quyon!
1: Dedi starshina rost mana bo'g'ilib.
5: Quyon erkakmidi, urg'ochimi?
1: Boyadan beri chidab o'tirgan tarashaning tajalligi tutib ketdi shekilli, shartta o'rnidan turdi. Xunasa quyon edi. Bir oyog'i cho'loq edi, bir ko'zi g'illay edi.
5: Grajdanin, grajdanin!
1: Starshina chaqqonlik bilan o'rnidan turib ustimizga bostirib kela boshladi.
2: Ammo xona o'rtasida taqqa to'xtab qoldi. Barkashdek yuzining markazda ko'rinib-ko'rinmay turgan tugmachadek burni qimirlab ketganday bo'ldi. Havoni 1-2 hidladida g'olibona iljaydi.
5: 26,
2: dedi tantana bilan.
5: 26-chi partvein
1: gurs-gurs yurib borib, stol ustidagi telefon go'shagini yulqib ko'tardi.
6: Alo, alo, xushyor xonami?
5: Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Qoch!
1: Tarasha shunaqangi chinqirdiki, xona jaranglab ketdi.
5: Qoch, qol!
1: Dedi o'zini eshikka urdi. Oyog'im ostida yotgan papkamga chang solib, men ham ketidan tashlandim. Atrofi garbil taxta bilan o'ralgan, zilziladan keyin qayta qurilayotgan allaqanday bino tagiga yetganda nafasimizni rostlab oldik.
5: Xafa bo'lma o'rtoq,
1: dedi Botir g'arch-g'urch qor kechib borar ekan.
5: Boshing sovqatgan bo'lsa, mening telpagimni kiyib keta qol.
3: Yo'qol,
1: dedim alam bilan. Uyga kelishim bilan keliningiz chiroyli tabassum hadya etdi.
3: Telpagingiz qani?
1: Tushib qopti, dedim. Bosh aylanligim endi esimga kelgandek sochimni changallab. Keliningiz boyadan ham chiroyliroq jilmaydi. Boshingiz tushib qolmadimi ishqilib? Ertasiga punchik odatdagidek ishga kechikdi. Botir bilan kechagi hangomani eslashga o'tirsak, kotiba qiz Gulichga eshikdan mo'raladi.
3: Siz,
1: dedi menga qo'lini begiz qilib.
3: Direktorga, srochno.
1: Yuragim taka-puka bo'lib kirsam, direktor tajang bo'lib turgan ekan.
5: Kecha nima hunar ko'rsatdingiz?
1: Dedi chimirlab.
5: Endi og'iz ochmoqchi edim, jerkib berdi. 15 sutka o'tirishni xohlamasangiz, mana bu jarimani to'lab keling, 50 so'm.
1: Shunday deb, allaqanday qog'ozni yuzimga uloqtirdi.
5: Ishadigan bular. Balog'ardon men.
1: Xonaga qaytib kirsam, punchik endi kelib turgan ekan.
3: Nima bo'ldi?
1: Dedi Botir ikkovi baravariga.
5: O'l bo'ldi,
3: dard bo'ldi,
1: dedim baqirib.
5: Seni yaramas, punchik kafega sudramasang,
3: telpagim yo'qolmasa.
1: Telpak? Botirning lunji shishib ketgandek bo'ldi.
5: Papkangni ochib ko'rchi.
1: Kech baloga tushunmay, kattakon papkamni ochdim. Qay ko'z bilan ko'rayki, telpagim bir quloqchini qiyshayib iljayib yotibdi. Alam bilan punchikning yoqasiga yopishdim. Luppi yuzi tandirdan yangi chiqqan nondek qizarib ketdi.
5: Qo'yvor,
1: dedi hansirab.
5: Kecha begonalar ilib ketmasin deb papkanga solib qo'ygandim. Yaxshilikki yomonlikmi? Churuk papka.
3: Ana xolos, bahonada mening laqabimni ham bilib oldingiz.

0: radyosu da.
1: Adviyeler Kuhanası.
2: Oruf Ferman. Kuy ve koşuk şeydaları. Ağaynım Samet bilen bizning çarbağdan ötken arıqçı boyda dam almaqdaydik. Gır-gır esiyotken şabada da tepamızdagi ulkan çınar yaprakları suyungan yosh boladay qarsak çaladı. Dimoqqa rayhon hid urladı. Arıqçıga solib qo'yilgan yashikdagi ichimlikdan shishasi bilan g'ult-g'ult yutib osmonga qaragancha indamay yotibmiz. Bosh tomonimizda turgan tranzistorga qo'l cho'zib muruvvatni buradim. Munojat kuyi berilayotgan ekan. Men xuddi kuyni o'zim ijro etayotgandek, bopladimmi degan ma'noda Samatga qaradim. Og'aynim huzur qilib ko'zlarini yumdi, keyin yon boshlab oldi. "Ah, jonu dilimda shu kuy!" dedi u. "Naq yuragingga yetib boradi. Rost aytasan," uni quvvatladim men. "Ajoyib kuy, ajoyib. Torning sehrini qara-ya." Biz kuyga ma'nan beshik tebratarday tebrana boshladik. Bey bey bey bey ey ey bir voqea esimga tushib ketdi. Yuk mashinasi haydardimi ilgari zavodning avtobazasida. Ha, bilaman. Bir kuni mashinamda pasyolka ketayotgandim. Ikkita bola qo'l ko'tardi. Bolalar ikki qop yong'oq, uch qop quruq o'rigimiz bor edi. Bozorga eltib bermaysizmi deb qolishdi. Rozi bo'ldim. 10 so'm cho'zasizlar dedim shartta kesib. Ular esa yarmini bermoqchi bo'lishdi. Rosa tortishdik. Oxiri 8 so'mga qo'nishdi. Ah, kuyni qara, yurakni ezvoradi-ya. Rosa sel qilyapti. Keyin qoplarni mashinaga ortishdi. O'zlari ham chiqib olishdi. Bozorga bir zumda yetib keldik. Mashinani to'xtatib bolalarga qaysi tomonga yuray deb baqirdim. Ammo javob bo'lmadi. Kabinadan bo'ynimni cho'zib qarasam, tirranchalar yo'q, qoplar turibdi. Abba yaramaslar, uxlab qopdi-da deb o'ylab kuzovga chiqdim. Yo'q, yuragimga g'ulg'ula tushdi. O'ylab o'yimning oxiriga yetolmay qoplardan birini ochdim. Voy la'nati! Qop axlat ko'mirning maydasi bilan liq to'la degin. Boshqasini ochdim. Unisi ham shunaqa. Ko'zimga qon quyildi. Iblisligim qo'zib qoplarni pastga irg'ita boshladim. Qoplar qog'ozda bo'lgani uchun yerga tushib paq-paq yorilar. Hamma yoqni qop-qora chang qoplar edi. Shu payt militsionerning qushdagi chirilladi-yu, osmondan tushgandek bir leytenant paydo bo'ldi. Unga qanday javob qilishni bilmasdim. O'zing o'yla, nima deyish mumkin axir? Ming yalinib, yolvorib, 10 so'm jarima bilan zo'rg'a qutuldim. Ammo kuy zo'r bo'lyapti-da, kang aylansin. Ovozini sal ko'tar. Buning ustiga axlatni qayta mashinaga yuklab, qirga tashlab keldim. Men qahqaha otib kulib yubordim. Chinor shohiga qo'nib o'tirgan hakka cho'chib, xunuk kulgimga javob qilganday oldimizga bomba tashlagancha uchib ketdi. "Ey, bolalarga nima yomonlik qiluvding?" so'radim, hamon kulgidan to'xtamay. "Hayronman, lekin ushlab olsam ham, molning bolasiday bo'kirtirib do'pposlardim-da. Terisiga somon tiqardim. Sira uchrata olmayapman. Ey, kuyni mana shu joyi ayniqsa yoqadi-da menga." "Ha, go'zal, go'zal. Bu kuy ham zo'ru, lekin men munojatni juda yaxshi ko'raman." Kuy nihoyasiga yetdi. Biz ham jim qoldik. Keyin esa yana uzala tushgancha yotib oldik. Qo'shiq boshlandi. "Oh, zo'ru!" xitob qildi Samat. "Mana shu xonandaning asl shinavandasiman. Nechun radioda uning qo'shig'ini berib qolishibdi?" "Nima ilgari bermasmidi?" so'radim qaddimni ko'tarar ekanman. "Sira-sira, faqat magnitofonlardagini eshitish mumkin edi." "Oh, ovozini shiraligini qara-ya." Haqiqatdan ham. Samat barmoqlarini qo'shiq ohangi monat qirsillata boshladi. "Ay, qo'shiq ham, ammo buyurilganday. Ovozingdan talantdan bor ekanda. Aytganday, o'g'ling imtihonlarni topshirib bo'ldimi?" Samat yaqni ichimlikdan bir ikki simirdi. Kaftining orqasi bilan labini artar ekan dedi. "Oxirgisi qoldi. Rus tilidan uch olibdi. Landaur. Rodlar tushgan ekan." "Ey, ey, nega o'zbek tilida rod yo'q, a?" "Nega yo'q bo'ladi? Bor. Oh, qo'shiqning avjini qara, avjini. Ay, hay, xonandagi avjini olishda yordamlashib yubordim. Rod bor, qo'ysang-chi, yo'q. Tranzistor qaysi rodda bo'lmasa? Morskoy rodda. Ey, nega endi? Chunki tranzistordan asosan erkaklar foydalanadi." Bu gapimdan Samatning ancha dami o'chib qoldi. "Unda Jiguli-chi? U ham morskoy rod." "Shim, srednyi rod. Nima uchun?" "Chunki shimni erkaklar ham, ayollar ham kiyaveradi-da." "Bu sira jenskiy rod yo'q ekan shekilli," dedi Samat hayron bo'lib. "Bor, nega bo'lmas ekan?" dedim men o'z bilimdonligimdan terimga sig'may. "Masalan, qozon, tovoq, supurgi, tog'ora." "Yo'q, bunday madaniyroq narsalardan. Kir yuvish mashinasi, changyutgich, obbo, bor yo'g'i shumi? O'zi o'g'lim o'yin qaroq chiqdi-da. Borib, bir adabini beraman yaramasini. Torni ham rosa qotirib chalar ekan, deya Samatning gapini bo'ldim men. Rostdan ham bey bey bey bey ey. Ey yashavor ey shovvoz. Qo'shiq tugadi. Biz ham indamay qoldik va osmonga qaragancha tarvayib yotaverdik. Jimgina navbatdagi kuy yoki qo'shiqni kutardik.

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Tarjimon. Chakka sochlari oqarib qolgan chorpaxil kishi chap qo'lini ilgak qilib eshikni taqillatdi. Javob bo'lavermagandan keyin kalishini yechib, ohista ichkariga kirdi. Qo'ltig'idagi tugunchani eshik yoniga qo'ydi-da, tomog'ini qirib, mayingini yo'taldi. Paltosini yelkasiga tashlab, allanima yozayotgan mudir boshini ko'tardi. Qarshisidagi qo'lini ko'ksiga qo'yib turgan kishiga ko'z tushishi bilan beixtiyor iljaydi.
2: Kelsinlar, kelsinlar, qani bu yoqqa marhamat.
1: Mudir qo'ldagi ko'zoynak bilan joy ko'rsatdi. Ali kishi oyoq uchida yurib kelib, ehtirom bilan ikkala qo'lini uzatdi. Keyin fotiha qilayotgandek iyagini silab qo'ydi. Yumshoq kresloga bemalol joylashib olgach, mudirdan hol-ahvol so'radi. Qadirdonlarday bola-chaqa, qozon-tovoq deb hazillashdi. Mudir ham odob yuzasidan rahmat, rahmat deb bosh irg'adi. O'z navbatida ham suhbatining bola-chaqasini so'radi. Shu payt chorpaxil kishi manglayiga bir shapat tushirib o'rnidan turdi. Eshikdan boshini chiqarib, kimnidir ichkariga taklif qildi. Burqajon, kiravering o'g'lim. Oshqovoqday bo'xchani boshiga qo'yib olgan bola iymanib ichkariga kirdi. Chorpaxil kishi turtganidan keyin cho'zib salom berdi. Assalomu alaykum. Notanish kishi Furqatning boshidagi bo'xchani olib, tizzasiga qo'ydi-da, quloqiga shivirladi. Endi tashqarida picha o'ynab turing o'g'lim. Amakingiz avans bersa, velosiped olib beraman. Bola tashqariga chiqib ketdi. Ota uni mehr bilan kuzatib izoh berdi. Kenjatoy o'g'lim, 3 qiz, 3 o'g'il, jami 6 nafar farzandim bor. Bolaning bo'yi o'sgandan keyin tashvishi ham o'sar ekan deng. Birini o'ylasang, ikkinchisi tomog'ini qirib turadi. Hammasiga mulla jining kerak. Haligi kenjatoyning ham bo'yi cho'zilib qoldi. Qistaloq choyliki juda qishqibos. Devorgami, oynagami, to'g'ri kelgan joyga bayt bitib ketaveradi. Asli oti O'ljavoy. Shoirlikka qiziqqani uchun Purqat deb laqab qo'yganman. Ulkan shoir bo'lsin, dedi mudir uning ko'ngli uchun. Keling, xizmat. Shoirning otasi tugunchani stol ustiga qo'yib, mudirga qo'lini bigiz qildi. Agar yanglishmasam, siz tarjimonlarning boshlig'i bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Mudir bosh irg'adi. Ha, tarjima bo'limining mudiriman. Otangizga rahmat. Tanishib qo'yaylik. Havaskor tarjimon Javloniy. Kasbim bulg'aqtirlik. Yoshligimda bayt mashq qilganman. Tarjima bobida ham kuchimni sinab ko'rganman. O'ris, o'zbek, qozoq, qoraqalpoq tillarini bilaman. Juda soz. Javloniyning gapini bo'ldi mudir. Maqsadingizni ayta qoling. Otangizga rahmat, dedi Javloniy tugunlarni yechar ekan. Hozir mana shuni o'rtada baham ko'rasiz. Osilsang, balandorga osil deganday katta ishga qo'l urib qo'ydik. Yurakka qoyil qoling, yurakka. Shuning ustida salkam 3 yil o'tirib mana. Mana o'qing. Xatoimiz bo'lsa, boplab so'king. 100% qo'shilmasam, betinga deng. Javloniy qo'lyozmani mudirning yoniga suqdi. Mudir yelkasini qisib, ko'zoynagini taqdi. Kimning asarini tarjima qildingiz? Servant, dedi tarjimon g'urur bilan. Servantes demoqchi bo'lsangiz kerak. Javloniy beparvo qo'l silkidi. Baribir emasmi? Ammo lekin uslubi nihoyatda og'ir ekan. Ishonasizmi? Ba'zi jumlalarni chaqolmay ishlarim tushib ketdi. Tarjima qilishdan burun biz bilan kelishib olish kerak edi, dedi mudir qo'lyozmani varaqlab. Mehnatingiz zoyi ketmasa deb qo'rqyapman. Mayli, bir hafta o'tkazib keling. Maslahatlashamiz. Javloniy qulluq aytib chiqib ketdi. Bir hafta o'tdi. Xuddi o'sha Javloniy mudirning xonasiga avvalgidek ochiq chehra bilan kirib keldi. Mudir sezilar, sezilmas uh tortdi. Tarjimon o'tirgandan keyin gapning londasini aytib qo'ya qoldi. 10 put yukini ko'tara olasizmi, o'rtoq Javloniy? Tarjimon zavqlanib kuldi. Mutoyiba qilyapsizmi mudir? Axir chumoliday odamman. Belim shart uzilib ketmaydimi? Afsuski, mayib bo'lib qolishingizga bir baxya qolibdi, dedi mudir gugurt cho'pini chirs etkazib sindirar ekan. Har kim holiga qarab ish qilish kerak. Siz tarjimani hikoyadan boshlash o'rniga romanga qo'l uribsiz. Lekin kuchingiz bo'lmasa ham yuragingiz bor ekan. Tan berish kerak. Javloniy mudirning so'zini bo'lmay jim o'tirar, ahyon-ahyonda deb iyagini silab qo'yardi. Mudir tarjimon yuzidagi o'zgarishni ko'rib hayron bo'ldi. Hozirgina ipakday muloyim bo'lib o'tirgan kishi o'rnida hujumga hozirlanayotgan yo'lbars turardi. Javloniy pastki labini tishlab, g'azab bilan do'ng'illadi. Gapiring, nega to'xtadingiz? Gap shu, tarjima xom, dedi mudir muloyimlik bilan. Javloniy stol ustida yotgan gugurtga ko'z yugurtirib javob qildi. Ham bo'lsa, pishiring, oylik olasiz. Qani, ko'rsatingchi, qanaqa xatoimiz bor ekan? Mudir yoqasini bo'shatib, ko'zoynagini taqdi. Xatoingiz juda ko'p, o'rtoq Javloniy. Hali tarjima bu yoqda tursin. Hatto til qoidasini ham bilmaysiz. Masalan, yigit
2: tayt foylab turib raqibning yuziga shafalaq tortib yubordi. Degan jumlangizni qanday tushunsa bo'ladi?
1: Tarjimon ko'zoynagini burniga qo'ndirib, bo'ynini cho'zdi. Xo'sh, nimasi xato ekan buni? T bilan F'ni farqiga bormas ekansiz. Tabiatim bo'sh. Shu tufayli harflarni ham yumshoq yozaman. O'zini oqladi Javloniy.
2: Hay mayli. Mana bu jumlaga nima deysiz? Bu til shunoslikdagi yangi kashfiyotmi? Dedi xunobi oshgan mudir.
1: Shikarna adeti sanche pansa shulza Don Quixotum jumlasini siz qanday kiyingan sanche pansa Don Quixot ketidan yurdi deb tarjima qilibsiz.
2: Men sabr qiling. Uning gapini bo'ldi mudir.
1: Siz namatal sibe na us degan jumlani mo'ylovga o'rab oldi deb tarjima qilgansiz. Qiziq.
2: U bu sohada itni yeb qo'ygan deganingiz nimas?
1: On в этом деле собаку съел деганку yozuvchi dedi Javloniy jiddiy qiyofada.
2: Bekor gap dedi boshini chayqab mudir.
1: Yozuvchi bu yerda u o'z ishiga mohir demoqchi.
2: Endi mana bu jumlani eshiting.
1: Murashki pobejali po telu. Ya'ni badani jimirlab ketdi.
2: Birikmasini siz badanida qumursqalar chapqillab ketdi deb tarjima qilibsiz.
1: Yozuvchi ne k litsu umnomu chelovyeku, ya'ni aqlli kishiga yarashmaydi desa, siz aqlli kishining betiga emas deb tuzatish kiritgansiz.
2: Bu qanaqasi o'rtoq tarjimon?
1: Qanaqasi?
2: Ish bor yerda xato bo'ladi. Aybsiz faqat Parvardigor, dedi Javloniy.
1: Tarjimada kamchilik bor ekan, tuzatasiz-da.
2: O'likni tiriltirib bo'lmaydi, dedi mudir g'aladonini yopayotib.
1: Javloniy titrab qaqshab, qo'lyozmani chorsiziga tugar ekan, ko'zlarini ola-kula qilib baqirdi.
2: Bitta gapingizga ham qo'shilmayman.
1: Hammasi yolg'on. Odam qilgan ishni odam qiladi. Bildingizmi?
2: Qo'shnimdan mening nimam kam?
1: Nega u tarjima qilib pul topadi-yu, men tek turaveraman.
2: Sendan qolmayman deb og'zimga so'z olib qo'yganman, bildingizmi?
1: Yo'q, yo'q. Tanamda jonim bor ekan, siz bilan talashaman.
2: Bunga 3 yil vaqtim ketgan. 3 yil ko'z nurimni to'kkanman.
1: Mashinistkaning haqqini to'laysiz.
2: Ustingizdan shikoyat qilaman. Sizni sudga beraman.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Bir og'iz so'zingiz. Hangoma. Magazinga kirib kelgan xaridor peshtaxta orqasida turgan oriq, novchagina yigitga salom berdi. Sotuvchi bosh qimirlatib aliga oldi. Xaridor mollarga ko'z yugurtirib chiqqach, yana sotuvchiga yuzlandi. Kechirasiz, sizda importni trikotaj ko'ylak topiladimi? Mana shu turganlar, dedi sotuvchi unga qaramasdan. Kecha sal boshqacharog'i kelibdi deb eshituvdik.
2: Tamom bo'ldi.
1: Birorta topilmasmikin, a?
2: Bo'lsa jonim bilan, bir og'iz so'zingiz, dedi sotuvchi.
1: Xaridor yana o'ylanib qoldi. So'ng yana so'radi.
3: Yosh bolalargachi?
2: Nima yosh bolalarga?
1: Jirg'anib so'radi sotuvchi.
3: Nima bo'lardi? Trikotaj ko'ylak.
2: Afsuski, u ham yo'q.
3: Nahotki,
2: aytdim-ku yo'q deb. Bo'lsa ushlab turarmidik, bir og'iz so'zingiz.
1: Xaridor yana 3-4 ta narsani so'radi. Sotuvchi uni shartta haydab solmoqchi bo'lsa ham, lekin tarki odat qila olmasdan, til uchidagi xushmuomlasini qo'ymas, har gapning birida bir og'iz so'zingiz deb qo'yardi. Ammo xaridor uncha-muncha gap kor qilmaydiganlardan ko'rindi.
3: Ana shu men so'ragan narsalar peshtaxtangizni tagida ham yo'qmi-kin?
1: Qo'smoqchilab qoldi xaridor sotuvchiga tik qarab. Sotuvchining yuragi shu etsa ham bo'sh kelmadi.
2: Nimalar deyapsiz? Qanaqa odamsiz o'zi? Peshtaxtaning ostida nima qiladi?
1: Deb o'shqirdi u. Xaridor indamasdan hujjat chiqardi. Sotuvchi darro payqadi. Tili kalimaga kelmay qoldi.
2: Ha,
1: o'sha qip-qizil hujjat.
3: Qani, marhamat qilib peshtaxtalaringizni ostini ko'rsatingchi, yaxshi yigit,
1: dedi xaridor narigi tomonga o'tarkan.
2: Marhamat, bir og'iz so'zingiz,
1: dedi sotuvchi qaltirab. Qip-qizil hujjat xodimi,
2: juda ham nozik tomondan tashrif buyurgan xodim, peshtaxta ostidan bir to'p narsa oldi. Ular haligi o'zi so'ragan xaridorgir narsalar edi.
3: Xo'sh, mana bular nima?
1: Sotuvchiga tikildi u.
2: Bir og'aynimga, chaynaldi sotuvchi.
3: Ya'ni chayqov bozordagi og'ayningizga,
1: dedi haligi nozik xodim va cho'ntagidan ruchkasini olib, akt tuzishga o'tirdi.
3: To'xtang, mulla aka, ayb bizda o'tibdi. Bir safargina kechiring.
1: Bidirlay ketdi sotuvchi qo'lini ko'ksiga qo'yib.
3: Bir og'iz so'zingiz.
1: Yuqoridan tashib yurgan nozik xodimning kulgusi qistadi. Lekin o'zini tutdi.
3: Yo'q, endi o'sha bir og'iz so'zni o'zlari aytadilar, yaxshi yigit.
1: Sotuvchiga tik boqdi u.
3: Ha, aybdorman. Davlat magazinini o'zimnik qilib oldim. Yaxshi mollarni xaridorga ko'rsatmay, chayqovchilarga xuyo oshirib turdim deb sudda o'zingiz aytasiz. Bir og'iz so'zingiz akasi, bir og'iz so'zingiz.

0: Adviyeler kuhanesi.
1: Gulşoda Qurbonova. Uyqusizlik. Mahmud Xo'ja tun yarmidan oqqancha televizor ko'rib o'tirdi. Chunki hech uyqusi kelmasdi. Asta-sekin barcha kanallar o'z ko'rsatuvlarini tugatdi. Mahmud Xo'ja to'shakka yotib ko'zini yumdi. Uxlashga harakat qildi. Koshkida uyqu kela qolsa. Ancha paytgacha ichida o'ziga latifalar aytib yotdi. Latifalarning orasida ilgari eshitmagani bor ekan, rosa mirqib kuldi. Lekin uyqu qurg'ur kelmasdi. Turib dimidrol ichdi. Foydasi bo'lmadi. Javondan yostiqday bir kitobni olib o'qishga tushdi. Kitobni yotib olib o'qiyotganida sal ko'zi ketib shekilli, bir mahal qo'li bo'shashib, zilzambil kitob boshiga gurzdek tushsa bo'ladimi? Miyasi chaqalishga bir baxya qoldi. U xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yurib ham ko'rdi. O'zini majbur qilib xomuza tortishga urindi. Bir marta juda qattiq zo'raki esnagan ekan, jag'ining suyaklari biram og'rib ketdiki, azboroyi og'riq zo'rligidan ko'zlaridan o't chaqnab ketdi. Oxiri Mahmud Xo'ja yana kravatga ag'anadi. Yaxshilab ko'rpaga burkangach, o'zicha sanay boshladi. 1, 2, 3. Sanoq 10 mingga yetib qolganida o'zicha g'ijinib qo'ydi. Endi sirayam ishxonada uxlamayman.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркер».

qoldim. Jiddiy etib bor berish uchun birinchi marta bugun. Yoki san sevgan mayus kuzni xazonlari eslatdi sani. Yorozdan sog'inch qiynamoqdaman mani. Xullas o'zim ham hali oxirigacha tushunib yetganim yo'q. Hozir muhimi menga bo'lish kechirilmagan yoki kechirilgan. San oynaning chiroq o'chirilgan.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.